0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ სილამაზის ინდუსტრიის მთავარი აქცენტი მხოლოდ სახის კანზე კეთდებოდა, დღეს მდგომარეობა მკვეთრად შეიცვალა. 2025-2026 წლების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ტენდენცია ეგრეთ წოდებული body care era გახდა. ეპოქა, როდესაც ადამიანების სხეულის კანის მოვლას ისეთივე მნიშვნელობას ანიჭებენ, როგორც სახის ყოველდღიურ რუტინას. სოციალური ქსელების, დერმატოლოგიური განათლების ზრდისა და ახალი პროდუქტების გამოჩენის ფონზე მომხმარებლებმა გააცნეს ნობიერეს, რომ კანი მხოლოდ სახეზე არ გვაქვს. კისერი, დეკოლტე, ხელები, ზურგი და მთელი სხეული ასევე საჭიროებს რეგულარულ მოვლას, დატენიანებასა და დაცვას. სახის კანისთვის შრატების, რეტინოლისა და აქტიური ინგრედიენტების გამოყენება უკვე წლებია ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, თუმცა სხეულის მოვლა ხშირად მხოლოდ დამატენიანებელი კრემით შემოიფარგლებოდა, რაც ვერ აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა სიმშრალე, არათანაბარი ტექსტურა, პიგმენტაცია, სხეულის აკნე, კანის მოდუნება. საჭიროებამ გააჩინა მოთხოვნა და მოთხოვნის საპასუხოდ სილამაზის ინდუსტრიამ ძალები არ დაიშურა. და თუ ადრე მაგალითად შრატი მხოლოდ სახისთვის არსებობდა, დღეს ბაზარზე მრავლად გვხვდება სერუმები სხეულისთვის, რომლებიც შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, ნიაცინამიდს, პეპტიდებს, ვიტამინ C-ს, მჟავებს კანის გასათანაბრებლად. უნდა ითქვას, რომ სხეულის შრატები უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა და სწრაფად შეიწოვება. მათი მიზანია კანის ღრმა დატენიანება, ელასტიკურობის გაუმჯობესება და ფერის გათანაბრება. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ხელების, კისრისა და დეკოლტეს შრატები, რადგან სწორედ ეს ზონები ავლენს ასაკობრივ ცვლილებებს ყველაზე ადრე. რეტინოლი უკვე დიდი ხანია დაბერების საწინააღმდეგო მოვლის ოქრო სტანდარტად ითვლება. ახლა კი მისი გამოყენება სხეულის კანზეც აქტიურად დაიწყო. სხეულის რეტინოლი ეხმარება კანის ტექსტურის გაუმჯობესებას, გაუხეშებული უბნების დარბილებას, პიგმენტური ლაქების შემცირებას და ელასტიკურობის გაუმჯობესებას. ხშირად მას იყენებენ მკლავებზე, მუხლებზე, იდაყვებსა და ბარძაყების არეში. თუმცა სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ რეტინოლის გამოყენებისას აუცილებელია კანის დატენიანება და მზისგან დაცვა, რადგან ის კანს უფრო მგრძნობიარეს ხდის. მოგეხსენებათ, აკნე მხოლოდ სახეზე არ ჩნდება. საკმაოდ გავრცელებულია ზურგის აკნე, მკერდის აკნე, მხრების მიდამოს გამონაყარი. მიზეზები მრავალფეროვანია, მათ შორის ჰორმონალური ცვლილებები, ჭარბიოფლიანობა, მჭიდრო და სინთეტიკური ტანსაცმელი, არასაკმარისი ექსფოლიაცია და ასევე სტრესი. დერმატოლოგები ასეთ შემთხვევაში ხშირად რეკომენდაციას უწევენ სალიცილის მჟავას, ბენზოლის პეროქსიდს ან ნაზი მჟავების შემცველ სპეციალურ სხეულის გამწმენ საშუალებებს. მნიშვნელოვანია, რომ სხეულის აკნე მხოლოდ ესთეტიკური პრობლემა არ არის. უყურადღებო დატოვების შემთხვევაში შესაძლოა პიგმენტაცია და ნაწიბურებიც განვითარდეს. სილამაზის ინდუსტრიის კიდევ ერთი ვირუსული ტრენდი გახლავთ ეგრეთ წოდებული dry body brushing. ეს არის მშრალი ჯაგრისი სხეულის მასაჟი, რომელიც ტარდება შხაპის მიღებამდე. მომხმარებლები მიიჩნევენ, რომ პროცედურა აუმჯობესებს კანის ზედაპირის ტექსტურას, აშორებს მკვდარ უჯრედებს, აძლიერებს მიკროცირკულაციას, კანს უფრო გლუსა და ბზინვარეს ხდის. მართალია, ცელულიტის სრულად გაქრობის შესახებ სამეცნიერო

0: დამტკიცებულებები არ არსებობს, თუმცა კანის დროებითი გამკრივება და სიგლუვე ბევრ მომხმარებელს ნამდვილად აღუნიშნავს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: Radios Dila. ახლა კი უნდა გავიგოთ, როგორია დღეისათვის ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში. ამიტომ თვალე გადავავლოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს. 1 ამერიკული დოლარის დღევანდელი ღირებულება 2.64 თეთრი დახლავთ. 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3.50 თეთრი ღირს. 1 ევროს ფასი 3.02 თეთრია, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი ღირს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 9:52 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-55. შენი სვლა. გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligize-თან ერთად იწყება.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი შტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
9: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
12: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და ძიმედ გომით. არანერი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას ჰგავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში

0: SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასა საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საწვავის ფასებზე უნდა გაგესაუბროთ აუცილებლად. 24 ივნისისთვის ნახოთ როგორი შემოთავაზებაა საქართველოს მასშტაბით ბენზინ გასამართ სადგურებზე. ლუკოილის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 13 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 და ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 15 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 75 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 15 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: 19:47 წუთი შესრულდა საქართველოსში საუბრობთ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე. განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება დილით 8:00 და 12:00 და გახსნას 11 საათამდე. ამ პერიოდში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს, როგორც მსხვილებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. დღევანდელი დღე მთლიანობაში ხელს უწყობს საჩუქრების გაკეთებასა და საქველმოქმედო საქმიანობას. მაქსიმალურად აკონტროლეთ საკუთარი ემოციები, მოერიდეთ სარკასტულ გამონათქვამებს. Ну, იქნებით ზედმეტად პირდაპირი და ეჭვიანი. ხასიათის ეს შტრიხები მხოლოდ უსიამოვნებებს გამოიწვევს. სამაგიეროდ კარგი დღეა სულიერი განვითარებისთვის, საქმიანი წარმატებისთვის, სასიყვარულო კონტაქტებისა და მსხვილი შენაძენების განსახორციელებლად. მოერიდეთ ნოტარიული საბუთების გაფორმებას, არ არის სასურველი სამსახურში ახალი თანამშრომლების მიღება. მგზავრობა, ადგილსამყოფელის მაჩორ ბინის შეცვლა და სესხის აღება. დღე ხელსაყრელია ნადირობისთვის, თევზაობისთვის, ავტომობილის ყიდვა-გაყიდვისთვის, თვითშემეცნებისთვის, საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენად და ლექციების ჩასატარებლად. დღევანდელი სიზმრები კი მიგვანიშნებენ, რომ ჩვენი ცხოვრებისეული წარმატებების დრო დგება. ჯანმრთელობის კუთხით მეტად ეფექტურია ყელყურცხვირისა და ენდოკრინული სისტემის მკურნალობა. ჯანმრთელობის კუთხით ასევე სუსტდება შარცხესქელთა რეპროდუქციული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოების მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ არის მიზანშეწონილი. მოერიდეთ რენტგენოლოგიურ კვლევებს, სხივრთერაპიასა და გინეკოლოგთან ვიზიტს. საკოპერაციონში დღეს მეტი რაოდენობით შეიტანეთ ბრინჯი, ცხიმიანი თევზი და ისპანახი. დღის მინერალებიდან და ფერებიდან გამოიყენეთ ოპალი, თოფაზი, ობსიდიანი, მარჯანი და იასპი, რადგან ეს ქვები მეტად მოიზიდავენ სასიკეთო ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს. რაც შეეხება ფერებს, ტანსაცმელში პრიორიტეტი მიანიჭათ წითელ, შავ, მწვანე, ლურჯ და ცისფერ ტონებს, რადგან საგრძნობლად გააძლიერებენ ეს ფერები თქვენს მიმზიდველობასა და შარვს. დღევანდელი დღე დადებითია თხისერქისა და თევზების ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბული პერიოდი იქნება ვერძისა და ტყუპებისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის კი დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ახალი საათი გველოდება წინ, რა თქმა უნდა, დილის ენერგიულობით გამორჩეული, დატვირთული სხვადასხვა ინფორმაციებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან იმისათვის, რომ შევიქმნათ საუკეთესო განწყობა.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ჩვენი ერთობის რიგით მეორე საათში. კეთილიღოს თქვენი მოგზანება, მინდა ძალიან საინტერესო სიახლეებით დაგხვდეთ. ავტომოყვარულები განსაკუთრებით დიდი ყურადღებით უნდა იყვნენ, რადგან ძალიან საინტერესო სიახლე გვაქვს ჟანგიან 4 თვალასთან დაკავშირებით, მაგრამ რა თქმა უნდა უნიკალურთან, რომელიც 1960 წლის Ford F100 აუქციონზე გაიყიდება. მოკლედ, ეს არის ამერიკაში ივნისის ბოლოს აუქციონზე უჩვეულო პიკაპის გამოტანა, 1960 წლის Ford F100, რომელსაც გამოიტანენ და რომელიც კლასიკური ავტომობილების მოყვარულთა განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ავტომობილი რეტროდი სტილშია შექმნილი და მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის მთლიანად ჟანგით არის დაფარული, მეტი ტექნიკური ნაწილის როლებს განახლებულია. ბიგაკვის მთავარი თავისებულება ის არის, რომ მისი ძარა არასდროს აღუდგენიათ და დღემდე ინარჩუნებს ქარხნის საღებავს, რომელიც 1960 წელს იყო დატანილი. სწორედ ეს ბუნებრივი სიძველე და ჟანგი აძლევს ავტომობილს უნიკალურ იერსახეს. ავტომობილი აღჭურვილია ფორდის 5.7 ლიტრიანი V8-ძრავითა და ცრემეკის 6 საფეხურიანი მექანიკური გადაცემათა კოლუფით. მიუხედავად იმისა, რომ ძრავის სიმძლავრე არ სახელდება, ცნობილია, რომ ბიგაკვის სრულიად ახალ შასზე არის აგებული და თანამედროვე სავალი ნაწილის კომპონენტებს იყენებს. ინტერიერში დიზაინერებმა ისტორიული იერსახის შენარჩუნება გადაწყვიტეს. სალონში თითქმის ყველა ელემენტი ორიგინალურია, ხოლო თანამედროვე დეტალებიდან მხოლოდ ახალი ინსტრუმენტების პანელია დამატებული. აუქციონის ორგანიზატორებს ავტომობილის სავარაუდო ფასი ჯერ არ დაუსახელებიათ, თუმცა მსგავსი უნიკალური პროექტი კოლექციონერების მხრიდან როგორც წესი დიდ ინტერესს იწვევს. შეგიძლიათ ფოტო მასალა იხილოთ ავტორადიოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და შესაბამისად თავად წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იქნება მისი გასხვისების მომენტი და ზოგადად აუქციონზე გატანის ყველა დეტალი. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა წინ რიგით პირველი სარეკლამო ჩაცგვეოდება, რომლის დასასრულს ავტორ ჩევებს და გადაცემას ადრენალინი აუცილებლად მოუს. იქამდე კი როგორც წესი სასიამოვნო მუსიკა მიგვაცილებს.
2: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: თქვენით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზად კივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე

0: გამოცდილი ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში.
10: საშუალო სიჩქარით გადაადგილება საწვავის დაზოგვის უებარი საშუალება. წონის მსგავსად ამ შემთხვევაში საქმეში ფიზიკის კანონი ერთვება. სიჩქარის ზრდის კვალობაზე პირდაპირ პროპორციულად იზრდება შემხედრი ჰაერის წინააღმდეგობა. უმეტეს ავტომობილებზე ხარჯი 80 კმ/სთ სიჩქარეზე მაღლა იზრდება. კერძოდ 96 კმ/სთ სიჩქარისას ხარჯი მეტია 14%. ამიტომ გზავრობისას ოპტიმალური სიჩქარის შენარჩუნებით ხარჯი საშუალოდ 15% შემცირებაა შესაძლებელი.
11: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
9: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც ჩარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფარდობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი, დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: აია ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: ხალხი დადგათ რომ ნახოთ როგორი იქნება დღევანდელი ამინდი საქართველოს მასშტაბით დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში ეძრომებს ხარის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება მესტიაში 19 გრადუსი სითბო ზურგეთში 21 ქუთაისი ფოთი და ბათუმი 24 გრადუსამდე გადგება ზუგდიდში 25 გრადუსი ამოსალოდნელი ხოლო სოხუმში 27 აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ამოსალოდნელი ტემპერატურა ბორჯომში 19 გრადუსი იქნება ცხინვალში 20 გორში 22 ისევე როგორც ახალციხეში თელავში 23 და რუსთავში 26 გრადუსი დედაქალაქის მასშტაბით წვიმა და პლუს 25 გრადუსი ამოსალოდნელი
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: საქართველოში 10 საათი და 25 წუთია
2: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე

0: თამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC Bank წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
8: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: იცი რა არის კეტამო?
12: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
13: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ჩინურმა ავტოკონცერნმა BYD-მ ახალი ტექნოლოგია დააპატენტა, რომელსაც ავტომობილის ქვეშ მყოფი ცხოველის აღმოჩენა შეუძლია. სისტემა ხელოვნურ ინტელექტს იყენებს და მისი მიზანია, როგორც ცხოველების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ისე უკაბელო დამუხტვის სისტემებთან დაკავშირებული რისკების შემცირება. ტექნოლოგიის მუშაობა ავტომობილის ქვეშ არსებული სივრცის საწყისის სკანირებით იწყება. მიღებული მონაცემები ეტალონად ინახება, რის შემდეგაც სისტემა ახალ სკანირებას ამ საწყის სურათს ადარებს. ხელოვნური ინტელექტი ყურადღებას მხოლოდ იმ მონაკვეთზე ამახვილებს, სადაც ცვლილებას აფიქსირებს. შემდეგ კი ცდილობს დაადგინოს, არის თუ არა აღმოჩენილი ობიექტი ცხოველი, ნაგავი, მიწის რელიეფის ცვლილება თუ სხვა საგანი. თუ სისტემა ცოცხალ არსებას ამოიცნობს, მძღოლი შესაბამის გაფრთხილებას მიიღებს. ტექნოლოგიის გამოყენება ორი ძირითადი შემთხვევაში არის შესაძლებელი. პირველ რიგში ავტომობილის დაძრამდე მძღოლს შეატყობინებს, თუ მანქანის ქვეშ ცხოველი იმყოფება, რაც მის დაზიანებას ან დაღუპვას თავიდან აარიდებს. მეორე მიმართულება უკაბელო დამუხტვის ტექნოლოგიას უკავშირდება. მომავალში, როდესაც ელექტრომობილებსა და ჰიბრიდებში ინდუქციური დამუხტვის სისტემები უფრო ფართოდ გავრცელდება, ავტომობილის ქვეშ მყოფი ცხოველები ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედების ქვეშ შეიძლება აღმოჩნდნენ. BYD-ის ახალი სისტემა სწორედ ასეთი რისკების შემცირებასაც ისახავს მიზნად. ჯერჯერობით კომპანიას არ დაუდასტურებია, თუ როდის გამოჩნდება ეს ფუნქცია სერიულ ავტომობილებზე. ნახოთ, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდება მსგავსი ცვლილება ავტომობილების შემთხვევაში და შესაბამისად ცხოველების მიმართაც რამდენად იქნება ეს ყველაფერი დადებითად გამოყენებული. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და წინ გველოდება რიგით უკვე მესამე სარეკლამო ჭრა. ძალიან მალე საწვავის ფასებს დავუბრუნდებით, ასე რომ ისმინეთ.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით ამ ეტაპზე. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება დღეს 2 ლარი და 64 თეთრია. 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 2 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
4: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
14: ეს შენი საყვარელი

0: თემა ავტომობილი როგორც ისტორია იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში ეთერშია ავტოსტორი
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანერი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ესეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზრომა ჭერდი მანქანა ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე.

0: თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც შევროლე იმპალას ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: მაგზელებს საუბარს საწვავის ფასებზე. ამეთავზე კი გალფის ბენზინ გასამართი სადგურის მიმოხილვით ვიწყებთ. სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 17 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი. ვისოლის ქსელში სუპერს 4 ლარი და 18 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარი და 78 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი. პორტალში უნდა გადავინაცლოთ, სადაც სუპერის ფასია 3 ლარი და 84 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 44 თეთრი. ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარი და 19 თეთრია.
1: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დაგოქე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
1: ეს ასტროლოგიური პროგნოზე სასაუბროდ გიერთდებით. დღეს 24 ივნისია და მიხეილ ცაგარელისგან გვაქვს შემდეგი ინფორმაცია. განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მემართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დილის 8 საათსა და 12 წუთზე დაიწყო და გასტანს 11 საათამდე, ანუ სულ რაღაც 3 წუთიღა შემოგვჭა ამ დროის დასრულებამდე. ამ პერიოდში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მსხოლებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. დღევანდელი დღე მთლიანობაში ხელს უწყობს საჩუქრების გაკეთებასა და საქველმოქმედო საქმიანობას. მაქსიმალურად აკონტროლეთ საკუთარი ემოციები, მოერიდეთ სარკასტულ გამოთქმებს, ნუ იქნებით ზედმეტად პირდაპირი და ეჭვიანი. ხასიათის ეს შტრიხები მხოლოდ უსიამოვნებებს გამოიწვევს, სამაგიეროდ კარგი დღეა სულიერი განვითარებისთვის, საქმიანი წარმატებისთვის, სასიყვარულო კონტაქტებისა და მსხვილი შენაძენების განსახორციელებლად. ასევე მოერიდეთ ნოტარიული საბუთების გაფორმებას, არ არის სასურველი სამსახურში ახალი თანამშრომლების მიღება, გზავრობა, ადგილსამყოფელების, მათ შორის ბინის შეცვლა და სესხის აღება. დღე ხელსაყრელია ნადირობისთვის, თევზაობისთვის, ავტომობილის ყიდვა-გაყიდვისთვის, თვითშემეცნებისთვის, საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენად და ლექციების ჩასატარებლად. დღევანდელი სიზმრები კი მიგვანიშნებენ თქვენი ცხოვრებისეული წარმატებების შესახებ. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს მეტად ეფექტური

0: კალპურცხვირისა და ენდოკრინული სისტემის მკურნალობა. სუსტდება შარდსასქესო და რეპროდუქციული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ არის მიზანშეწონილი. მოერიდეთ რენტგენოლოგიურ კვლევებს, სხივურ თერაპიასა და გინეკოლოგიურ ვიზიტს. საკვებრაციონში დღეს მეტი რაოდენობით შეიტანეთ ბრინჯი, ცხემიანი თევზი და ისპანახი. ეს მინერალებიდან და ფერებიდან გამოიყენეთ ოპალითო ფაზიოფსიდიანი მარჯანი და იასპი, ხოლო ფერებიდან წითელი, შავი, მწვანე, ლურჯი და ცისფერი ტონები. რაც მეტად მოიზიდავს თქვენთვის სასარგებლო და ცხოვრებისთვის მეტად სასიკეთო შესაძლებლობებს. რაც შეეხება ზოდიაქოს ნიშნებს, დღევანდელი დღე დადებითია თხის, რქისა და თევზებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ვერძისა და ტყუპებისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. აი ასეთი გახლავთ დღევანდელი შეფასება მიხეილ ცაგარელისგან. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა დღის შეგერთანთან და უკვე ახალი საათის კიდევ ერთ საათიანი დილის მონაკვეთი გვემასპინძლებს თავისი მთელი დატვირთვით, როგორც წესი სასიამოვნო მუსიკის თუ საინტერესო ინფორმაციების ფონზე. ამიტომ აუცილებლად უნდა დარჩეთ დალღაზე 95.1 და კიდევ ერთხელ ყველა ერთად ერთმანეთს უნდა უთხრათ მშვიდობიანი და კეთილი სალამი.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო. მოგესალმებით ყველას 11 საათზე და ზუსტად 7 წუთზე. ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათის დასაწყისში კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სიახლეზე მინდა თქვენის ნებართვით ყურადღება გამომახვილო. თუქსმენია თემის შესახებ, რომ კომპანია უფლისების გარეშეც კი არსებობს, ანუ დანიური ბიზნესია ეს, რომელსაც 500 თანამშრომელი ერთობლივად მართავს და მოდით უფრო კონკრეტულად განვიხილოთ საინტერესო ამბავი. დანიურ კომპანიაში, რომელიც ელექტრომობილების დასამუხტი სადგურების უდიდეს ქსელს მართავს, ტრადიციული კორპორაციული იერარქია პრაქტიკულად აღარ არსებობს. კომპანია კლევერში აღარ არიან უფროსები, საშუალო რგოლის მენეჯერები და არც ისეთი პოზიციები, რომელთა დასახელებაში სიტყვა მენეჯერი ფიგურირებს. ამის ნაცვლად ბიზნესის მართვაში 500-ზე მეტი თანამშრომელი მონაწილეობს. კომპანიის მოდელის ავტორია თანადამფუძნებელი კასპერ კირკეტერ მოლერი, რომელმაც ეტაპობრივად გააოქმა მმართველობის სხვადასხვა საფეხური და საბოლოოდ საკუთარი CEO-ს პოზიცია გააქრო. პროცესი 2019 წელს დაიწყო და რამდენიმე წელიწადში სრულად ჩამოაყალიბა.

0: აკრძალებდა. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიაში უფროსები აღარ არსებობენ, ორგანიზაცია ქაოსურად არმუშაობს. დაახლოებით 500 თანამშრომელი 50-ზე მეტ დამოუკიდებელ გუნდშია განაწილებული. თითოეულ ჯგუფში საშუალოდ 8-12 ადამიანი მუშაობს და მათ კონკრეტული ამოცანები და პასუხისმგებლობები აქვთ განსაზღვრული. გადაწყვეტილებები კოლექტიურად მიიღება, ხოლო მათი შესრულებაც თავად თანამშრომლების პასუხისმგებლობაა. კომპანიის დამფუძნებლების შეფასებით, ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში ბიზნესის კონკურენტული უპირატესობა აღარ იქნება მხოლოდ ეფექტურობა. მისი აზრით, როდესაც AI სულ უფრო მეტ პროცესს ხდის ავტომატურს, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ადამიანური უნარები, კრეატიულობა, თანამშრომლობა, ინიციატივა და ინოვაცია. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა კლებერმა ძალაუფლების დეცენტრალიზაცია და თანამშრომლებისთვის მეტი ავტონომიის მინიჭება. მოდელს აკადემიური წრეებიც აკვირდებიან. ჰელგე ჰეიდი აღნიშნავს, რომ თანამედროვე თანამშრომლებს უფრო მეტად სურთ მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღებაში და საკუთარი საქმიანობის მიმართ პასუხისმგებლობის განცდა. მისი თქმით, ზედმეტად ბიუროკრატიული სტრუქტურები ხშირად ანულებს ბიზნესს და აფერხებს სრაფ რეაგირებას. კომპანიის შიდა კვლევის თანახმად, თანამშრომლების 92% აცხადებს, რომ სამსახურში სიარულით კმაყოფილია. თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ თანასწორობის მოდელი ამცირებს შიდა კონკურენციას და გუნდურ მუშაობას აძლიერებს. მნიშვნელოვანია, რომ კლევერის უნიკალური მოდელი კომპანიის დამფუძნებლების წასვლის შემდეგაც შენარჩუნდება. დანიურმა ენერგეტიკულმა ჯგუფმა ანდელმა, რომელიც კლევერს 2018 წლიდან ფლობს, უკვე დაადასტურა, რომ თვითმმართველობის სისტემა უცვლელად დარჩება. ბიზნეს ანალიტიკოსების შეფასებით, კლევერის მაგალითი აჩვენებს, რომ ხელოვნური ინტელექტისა და ავტომატიზაციის ეპოქაში კომპანიები სულ უფრო ხშირად ეძებენ მართვის ახალ მოდელებს, სადაც ტრადიციული იერარქია ადგილს თანამშრომელთა მეტ თავისუფლებასა და პასუხისმგებლობას უთმობს. ძალიან კარგი დასაწყისია და რა თქმა უნდა ყურადსაღები სხვა დანარჩენი კომპანიების მხრიდან იმისათვის, რომ თანამშრომლების და ზოგადად მისი სამუშაო გუნდის შედარებით უფრო მეტი შესაძლებლობა წინა პლანზე წამოიწიოს და სწორედ AI-ის თან, ასე ვთქვათ, ბჭღალებში გაჯიბრების შემთხვევაში ადამიანური შესაძლებლობები უფრო დაფასებულ იქნას და უფრო მეტი საინტერესო და მნიშვნელოვანი რამ იყოს შემოთავაზებული სულიერი არსებებისგან, ვიდრე AI-ისგან. ნახოთ, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდება ეს ყველაფერი. პრინციპში კიდეც არის წარმატებული, როგორც აღნიშნავენ აი ამ ინფორმაციაში. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, რიგით პირველი სარეკლამო ჯრის შემდეგ ავტორჩევებისა და გადაცემა ადრენალინის ჯერი დგება, ხოლო საათის 20 წუთზე დღევანდელი ამინდის პროგნოზის.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად. რეკლამა.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი

0: ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად, მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
6: ამჯერად კი მოკლედ ავტომოყვარულთა გასართობ თემაზე ვისაუბროთ, ავტორბოლის შესახებ და გავიგოთ, აქვს თუ არა ავტომობილს ზედა ასაკობრივი ზღვარი. როდის ანებებს ის თავს აქტიურ სპორტს, რეალურად ავტოსპორტს ზედა ასაკობრივი ზღვარი არ აქვს. თავს მაშინანებებ, როცა ჩათვლი, რომ რბოლას ვეღარ მოახერხებ. ავტოსპორტს ჰქონდა ქვედა ასაკობრივი ზღვარი 18 წელი, მაგრამ ამ ზღვარმაც ფორმულის მრბოლელებისთვისაც კი საერთაშორისო სტანდარტებით 16 წლამდე დაიწია. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
5: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ისთვის ფერადი გავლის ეთერშია გადაცემა ადრენალინი მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურიას სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი, დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

სიძლის შემდეგ ისევ ქალაქში ზამთარი მოვა ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყო სპანადელი თოვას ასი წლის შემდეგ ისევ გეშდები მღელვარეთ გვერდზე ასი წლის შემდეგ

ათი წლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში ათი წლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩემ ზახლ სახლში ათი წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენსკენ თვა

სიცილის შემდეგ ალბათ ვიქნები 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20 100 წლის შემდეგ მაინც ვიждებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ როცა

ისევ ზამთარი ხალხში მოვა ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას დავა დათოვილ ბაღში ისევ ის

0: ამჯერად დადგათ რომ ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და დავიწყოთ მოდი დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. დღის განმავლობაში მესტიაში იქნება 19 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 21 გრადუსია, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი 24 გრადუსამდე გათბება, ხოლო 25 გრადუსი ზუგდიდში და 27-იც სოხუმში დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმის ფონზე გადანაწილდება ტემპერატურა. ბორჯომში 19, ცხინვალში 20, ახალციხეში და გორში 22, თელავში 23 და რუსთავში 26 გრადუსი გველის. დედაქალაქის მასშტაბით წვიმა და პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 11 საათი და 26 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: ვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ნიზღვის პირას ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: I put it on a Ritz.
1: Авторадиос ეთერში. Авторადиос დილადა.

0: Музыка, როგორც ემოციის აღქმის გზა. Мелодия, რომელიც იქმნება თვალისთვის. Киномузыка ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. Синема, Гванца Гадабадзесთან ერთად.
1: What you got there? Is that pie?
2: Yeah, you want some?
1: Just cut me a little sliver. A little bigger. I'm bigger. What are you afraid you're gonna run out? Cut me a real piece.

სერიალი Friends არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გავლენიანი კომედიური შოუ ტელევიზიის ისტორიაში. გადიოდა NBC-ს ეთერში და აერთიანებდა 10 სეზონს, რომელსაც ცოტა თუ იცის, რომ თავდაპირველად ვერსიის სახით სულ სხვა სამუშაო სახელი ჰქონდა. Insomnia Cafe.

სერიალის განსაკუთრებული და ყველაზე ცნობილი მუსიკალური თემა ზიმ მემბრანს ეკუთვნის. სიმღერა სახელწოდებით I will be there for you. თავდაპირველად ნამუშევარი მხოლოდ სერიალისთვის შექმნეს, მაგრამ იმდენად პოპულარული გახდა, რომ სრულ ვერსიად გამოუშვეს. 90-იანებში ჰიტად იქცა და დღესაც ფრენცის სიმბოლოდ ითვლება. ტექსტი ზუსტად ასახავს მეგობრობის თემატიკას, რაც სერიალის მთავარი იდეაა.

თუმცა ამას გარდა, ფრენჩი ხშირად ჟღერს სხვადასხვა ცნობილი არტისტების სიმღერები, რაც სცენებს უფრო ემოციურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგალითად, როგორიცაა Shiny Happy People, The Beatles' Here They Are and Everywhere, Madonna's Take a Bow, U2's With or Without You. ფრენჩის პოპულარობის გამო ოფიციალური მუსიკალური კრებულიც გამოვიდა, Friends Again. ასევე სხვა კომპილაციები, რომლებიც შეიცავდა სერიალში გამოყენებულ სიმღერებს. ფინალური ეპიზოდი 50 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა და დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი სერიალია სტრიმინგ პლატფორმებზე.

ფრენცმა მიიღო 62 ნომინაცია და მოიგო 6 ემი. ყველაზე მნიშვნელოვან გამარჯვებებს შორისაა ნომინაცია საუკეთესო კომედიური სერიალი. ჯენიფერ ენისტონმა მოიპოვა გამარჯობა საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რომელიც რეიჩელის როლს ასრულებდა. ლიზა კუდროუ საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი მსახიობი ქალისთვის დაჯილდოვდა და დამსახურებულად გადაეცა ჯილდო რეჟისურასაც. 2003 წელს ჯენიფერ ენისტონმა ასევე მოიგო საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაცია ოქროს გლობუსზე. სერიალი გამარჯვებულია People's Choice Awards-ზე და BAFTA Awards-ზეც.

0: ამრიგად ფრენცი იყო 90-იანების და 2000-იანების ერთ-ერთი დომინანტი კომედია. განსაკუთრებით აღინიშნებოდა მსახიობების ქიმია, სცენარი და იუმორი და პერსონაჟების განვითარება.
1: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

0: მოკლე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით კიდევ ერთხელ. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.64 თეთრია, 1 ევროს ფასი 3.02 თეთრი ღირს, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.50 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
3: მხოლოდ tre.gr-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება tre.gr-თან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.gr.
4: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
5: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენ.

0: წლამდე. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მიმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
4: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს და დადგა ჩვენი რუბრიკის, ყოველდღიური რუბრიკის დრო, რომელიც ეძღვნება მუნდიალს, რომელიც მიმდინარეობს და რომლის უკვე მეორე წრეც დასრულდა ჯგუფური ეტაპისა. გუშინ 4 მატჩი გაიმართა და ანუ კეი და ელ ჯგუფებში შეიცვალა სიტუაცია. პორტუგალიამ უზბეკეთთან ფრთები გაშალა, მოკლედ და 5-0 მოუგო. ინგლისმა და განამ ქულები გაიყვეს, 0-0 დასრულდა ეს თამაში. ნუ ინგლისის ნაკრებმა თავისი გულშემატკივრები რო არ ანერვიულოს არ შეიძლება. პანამა ხორვატია 0-1 ხორვატთა სასარგებლოდ და კოლუმბიამ კონგოს ასევე მინიმალური ანგარიშით 1-0 მოუგო. მაშასე კეი ჯგუფში კლავ კოლუმბია 1-0 ლიდერი 6 ქულით, პორტუგალიას 4 ქულა აქვს, უზბეკეთს 0, კონგოს 1. ნუ უკვე გასაგებია თუ რომელი გუნდები გავლენ ამ ჯგუფიდან, თუმცა ნუ ვიჩქარებთ. L ჯგუფში აქ ინგლისს და განას 4-4 ქულა გაუხდათ, ხორვატიას 3 ქულა აქვს, ხოლო პანამა კლავ ქულების გარეშე დარჩა. ბაშასე მეგობრებო, დღეს ღამი და ხვალ დილით უკვე იწყება მეორე წრე ჯგუფური ეტაპებისა, ოღონც იმ განსხვავებით, რომ ახლა ჯგუფში ოფი ნაკრებების თამაში ერთი და იგივე დროს დაიწყება, რომ ნუ თავიდან ავიცილოთ თქვა სხვადასხვა რაღაც ისეთი ნიუანსები, რომ უკვე ეცოდინება რომელიმე ნაკრებს შედეგი და შესაბამისად ითამაშებს. ამიტომ ეს რომ გამოირიცხოს მაგალითად 23 საათზე დღეს შვეიცარია კანადა და ბოსნია ჰერცეგოვინა ყატარი ერთ დროს ჩატარდება. ღამის 2 საათზე შოტლანდია ბრაზილია და მაროკო ჰაიტი გველის, ხოლო დილის 5-ზე გამთენიისას ჩეხეთი მექსიკა და სამხრეთ აფრიკა კორეა. ეს გახლავთ A B და ერთი თამაში C ჯგუფიდანაც არის, იგივე ხო, შოტლანდია, ბრაზილია და მაროკო, ჰაიტი, უბრალოდ ორი თამაში C ჯგუფიდანაც არის, ასე რომ დაველოდოთ უკვე გადამწყვეტ წრეს, შეგახსენებთ, რომ მე-16 ფინალში გავლენ ჯგუფებში გასული პირველ და მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები ჯგუფებში და მათ დაემატებათ 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრებიც. შესაბამისად 32 გუნდი გადაინაცვლებს უკვე მე-16 ფინალში და პლეი-ოფის სისტემით გაგრძელებს და ჩემპიონატი. მე-16 ფინალი 29 ივნისიდან აიღებს სტარტს რა. მე-16 ფინალი უკვე, ხო, ფინალები 29 ივნისიდან დაიწყება, შემდეგ უკვე მე-8 ფინალები, მე-4 ფინალები, ნახევარ ფინალები და 19 ივლის გველოდება კულმინაცია ჩემპიონატისა, ფინალი მუნდიალს. მაშას ანდროისთვის სულ ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა. მე სულ მალე 45 წუთში დაახლოებით კვლავ შემოგიერთდებით და ამ სიახლეებთან ერთად სხვა სპორტულ ამბებსაც გაგაცნობთ.
0: ერთი თვის განმავლობაში

0: ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვეკვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეუხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას ჰგავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საწვავის ფასებზე უნდა განვაგრძოთ ინფორმაციის მიღება და შემდეგი ბენზინ გასამართი სადგურების მიმოხილვის დროა. რომპეტროლი, რომლის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59, ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი. ვიზოლის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 18 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 78 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე უნდა გადავინაცვლოთ, სუპერის ფასი 4 ლარი და 15 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 15 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: Cuz I got სიამოვნება გასავლელ გზაზე გარანტი

0: შენი რადიო ავტორადიო იქ სადაც ხარ დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია
1: Шлягерის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის

0: მის უკმარისობამდე. კურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: It's got to get better. It's got to be good.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: Nos vamos o nos quedamos?

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: როგორი ამინდი გოლდება დღეს საქართველოს მასშტაბით ახლავე მოგახსენებს. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ეწუმებს დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 19 გრადუსი სიტყვა. ოზურგეთში 21, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში 24, ზუგდიდში 25, სოხუმში 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმის ფონზე ტემპერატურა იქნება ბურჯომში 19 გრადუსი, ცხინვალში 20, ახალციხესა და გორში 22. თელავში 23, რუსთავში 26 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით კი წვიმა და პლუს 25 გრადუსი ყველის.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 12 საათი და 25 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-86.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება

0: გაზიარებით იწყება.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
9: დაპირებისამებრ კვლავ შემოგირთით მეგობრებო და მოდით ვნახოთ თუ რა ხდება მუნდიალზე. მსოფლიო ჩემპიონატს გულისხმობ ფეხბურთში, რა თქმა უნდა, დასრულდა მეორე წრე ჯგუფური ეტაპისა. გუშინ კიდევ 4 მატჩი გაიმართა პორტუგალიამ პრობლემების გარეშე. უზბეკეთს 5-0 მოუგო. აი ინგლისმა ქულები გაყო განასთან და ეს მატჩი 0-0 დასრულდა. ხორვატიამ მინიმალური ანგარიშით 1-0 მოუგო პანამას და კოლუმბიამაც მინიმალური ანგარიშით 1-0 ძლია კონგოს. ამის შემდეგ კეი და ელ ჯგუფებში შემდეგი სიტუაცია გვაქვს. კოლუმბია კვლავ პიროვნულ ლიდერად რჩება კეი ჯგუფისა, 6 ქულა აქვს კოლუმბიელებს. შემდეგ მოსდებთ უკვე მათ პორტუგალია 4 ქულით, კონგოს 1 ქულა აქვს, უზბეკეთი ქულების გარეშია. და ელ ჯგუფი ინგლისს და განას 4-4 ქულა აქვს, ხორვატიას 3 და პანამას ქულები არა აქვს. მაშინ ასე დღეს ღამით დღეიდან უკვე ეცება ბოლო წრე ჯგუფური ეტაპისა და იმ განსხვავებით, რომ ჯგუფში მყოფი ნაკრებების თამაშები ერთი და იგივე დროს დაიწყება. A, B, C ჯგუფის თამაშები გველის უახლოეს დროში 23 საათზე დღეს. შვეიცარია, კანადა და ბოსნია ჰერცეგოვინა, ყატარი ეთამაშებიან ერთმანეთს. შემდეგ უკვე ღამის 2 საათზე შოტლანდია ბრაზილიას დაუპირისპირდება, ხოლო მაროკო ჰაიტის და დილის 5 საათზე ჩეხეთი, მექსიკა, სამხრეთ აფრიკა, კორეა.
3: ერთით
9: დიახ მეგობრებო, ვაგრძელებთ გამოშვებას და მინდა ერთი სასიხარულო ინფორმაცია გაგაცნოთ, რომელიც ქართველ ლეგენდარულ ვიტყოდი კალათბურთელს მანუჩარ მარკოიშვილს ეხება. საქმე იმაშია, რომ მარკოიშვილმა საფრანგეთის საკალათბურთო სეზონი ჩემპიონობით დახურა. დიახ, ფინალური სერიის მეხუთე გადამწყვეტ მატჩი მისმა გაწვრთნილმა მონაკომ სტუმრად პარიში ამ ქალაქის სახელით მოასპარეზე გუნდი და ამარცხა და ქვეყნის უმაღლეს ტიტულს, ჩემპიონობას დაეპატრონა. ამ ამბავს მარკოიშვილისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს 2025-26 წლების სეზონ ნაპოლეონის შუაში, მას შემდეგ რაც ვასილის სპანულისმა მონაკომ დატოვა ფრანგული გრანდი, დროებით დარჩა მთავარი მწვრთნელის გარეშე. სანამ კლუბის ხელმძღვანელობა ახალი სტრატეგიული დამრიგების ძიებით იყო დაკავებული, გუნდის მართვის სადავეები სამწვრთნელო შტაბის წევრს

0: მანუჩარ მარკოიშვილს მიანდოს და ეს შანსი ქართულმა სპეციალისტმა ფენომენალურად გამოიყენა. ევროლიგაზე მოპოვებული შთამბეჭდავი ზედიზედ გამარჯვებების სერიის შემდეგ კლუბის მესვეურებმა ახალი მწვრთნელის ძებნა. საერთო შეწყვიტეს დღის წესრიგიდან მოიხსნა მარკოიშვილის ჩანაცვლების საკითხი და მანუმ ხელმძღვანელობისგან სრული უპირობო ნდობა დაიმსახურა. ქართველი მწვრთნელის წინამძღოლობით გუნდმა ჯერ ევროლიგის პლეიოფის საგზური მოიპოვა, შემდეგ საფრანგეთის თასს დაეუფლა და ბოლოს სეზონის დიდებული წერტილი დაუსვა, შეიძლება ასე ითქვას. საფრანგეთის ჩემპიონატის ფინალური სერიის გადამწყვეტ მატჩში მონაკომ სტუმრად პარიზი 101-92 დაამარცხა და საჩემპიონო ტიტული მოიპოვა. ულოცავთ მარკოიშვილს ამ გამარჯვებას და მომავალშიც წარმატებებს ვუსურვებთ. მაშასე კვლავ ფეხბურთს დაუბრუნდეთ და შეგახსენებთ, რომ დღეს 23 საათზე გველის ორი მატჩი, ეს გახლავთ ბიჯგუფის თამაშები, შვეიცარია კანადას ხვდება და ბოსნია ჰერცეგოვინა ყატავს. ბიჯგუფში, ესე იგი, კანადას და შვეიცარიას 4-4 ქულა აქვთ, ბოსნია ჰერცეგოვინასა და ყატარს თითო ქულა. შემდეგ ღამის 2 საათზე შოტლანდია, ბრაზილია, მაროკო, ჰაიტი. ეს სიჯგუფის თამაშებია. აქ ბრაზილიას და მაროკოს 4-4 ქულა აქვს, შოტლანდიას 3, ჰაიტი ქულების გარეშეა. და დილის 5 საათზე ეიჯგუფის თამაშები, ჩეხეთი, მექსიკა, სამხრეთ აფრიკა, კორეა. აქ იცით, რომ მექსიკა ლიდერობს 6 ქულით, სამხრეთ კორეას 3 ქულა აქვს, სამხრეთ აფრიკას და ჩეხებს ჯერჯერობით თითო ქულა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონი

გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა საწვავის ჩასხმა დაკოკილ ავტომობილში. თუ მანქანა გამართულია, არ აქვს რაიმე პრობლემა, მაშინ დაკოკილ ავტომობილში საწვავის ჩასხმა შეიძლება. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მანქანას პრობლემები მანამ აქვს, სანამ ამას თქვენ შეამჩნევთ, ამიტომ რისკის გაწევა არ ღირს. ყველაფერს თავისი წესი აქვს და კარგია თუ არა ამ წესს უნდა დაემორჩილოთ. ჩასხმისას აუზიდან საწვავის ორთქლი ამოედინება და მისი აალება უფრო მეტად მაღალ ტემპერატურაზეა საშიში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microlife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. Microlife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები.

0: დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: Sometimes I feel like I'm on an apologize to you, man, you know,

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვირთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ბრძოლდება საუბარი საწვავის ფასებზე და რა თქმა უნდა შემდეგი ბენზინ გასამართი სადგურების მიმოხილვით ერთგვარი წარმოდგენა უნდა შევიქმნათ რა ხდება საქართველოს მასშტაბით. დავიწყოთ მოდით ლუკოილით, რომლის ქსელში სუპერის ფასი 4.13 თეთრია, პრემიუმი 3.68 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.27 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართი სადგურზე კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 4.17 თეთრი, პრემიუმი 3.67 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.61 თეთრი, ევრო დიზელი 4.9 თეთრი. ზოგარის ქსელში კი ასეთი ფასები დაგვხვდება: სუპერი 4.15 თეთრი, პრემიუმი 3.75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.60 თეთრი და ევრო დიზელი 4.15 თეთრი.
2: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და ძიმედ გომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო რეალ

0: ფაქტურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-Body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. ეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-4243-43.
4: 2

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: სამეთი საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში. დღევანდელი ამინდის პროგნოზის შესახებ მაქვს ინფორმაცია, კიდევ ერთხელ მინდა გაგანდოთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 19 გრადუსი, სითბოს ზურგეთში 21. ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი 24 გრადუსამდე გაძვება, ზუგდიდში 25 გრადუსი გველოდება, სოხუმში 27. აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. დღის მანძილზე კი იქნება ბორჯომში 19 გრადუსი, ცხინვალში 20, ახალციხეში 22, გორში ასევე 22, თელავში 23, რუსთავში 26. градуси. დედაქალაქის მასშტაბით სინოპტიკოსები ვარაუდობენ წვიმას და პლუს 25 градус.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 13 საათი და 22 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
5: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-44 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ სილამაზის ინდუსტრიის მთავარი აქცენტი მხოლოდ 2026 წლების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ტენდენცია, ეგრეთ წოდებული body care era გახდა. ეპოქა, როდესაც ადამიანების ხეულის კანის მოვლას ისეთივე მნიშვნელობას ანიჭებენ, როგორც სახის ყოველდღიურ რუტინას. სოციალური ქსელების, დერმატოლოგიური განათლების ზრდისა და ახალი პროდუქტების გამოჩენის ფონზე მომხმარებლებმა გააცნობიერეს, რომ კანი მხოლოდ სახეზე არ გვაქვს. კისერი, დეკოლტე, ხელები, ზურგი და თელის ხეული ასევე საჭიროებს რეგულარულ მოვლას, დატენიანებასა და დაცვას. სახის კანისთვის შრატების, რეტინოლისა და აქტიური ინგრედიენტების გამოყენება უკვე წლებია ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, თუმცა ხეულის მოვლა ხშირად მხოლოდ დამატენიანებელი კრემით შემოიფარგლებოდა. რაც ვერ აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა სიმშრალე, არათანაბარი ტექსტურა, პიგმენტაცია, ხეულის აკნე, კანის მოდუნება. საჭიროებამ გააჩინა მოთხოვნა და მოთხოვნის საპასუხოდ სილამაზის ინდუსტრიამ ძალები არ დაიშურა. და თუ ადრე მაგალითად შრატი მხოლოდ სახისთვის არსებობდა, დღეს ბაზარზე მრავლად გვხვდება სერუმების ხეულისთვის, რომლებიც შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, ნიაცინამიდს, პეპტიდებს, ვიტამინ C-ს, მჟავებს კანის გასათანაბრებლად. უნდა ითქვას, რომ სხეული შრატები უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა და სწრაფად შეიწოვება. მათი მიზანია კანის ღრმა დატენიანება, ელასტიკურობის გაუმჯობესება და ფერის გათანაბრება. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ხელების, კისრისა და დეკოლტეს შრატები, რადგან სწორედ ეს ზონები ავლენს ასაკობრივ ცვლილებებს ყველაზე ადრე. რეტინოლი უკვე დიდი ხანია დაბერების საწინააღმდეგო მოვლის ოქრო სტანდარტად ითვლება. ახლა კი მისი გამოყენება სხეულის კანზეც აქტიურად დაიწყო. სხეულის რეტინოლი ეხმარება კანის ტექსტურის გაუმჯობესებას, გაუხეშებული უბნების დარბილებას, პიგმენტური ლაქების შემცირებას და ელასტიკურობის გაუმჯობესებას. ხშირად მას იყენებენ მკლავებზე, მუხლებზე, იდაყვებსა და ბარძაყების არეში. თუმცა სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ რეტინოლის გამოყენებისას აუცილებელია კანის დატენიანება და მზისგან დაცვა, რადგან ის კანს უფრო მგრძნობიარეს ხდის. მოგეხსენებათ აკნე მხოლოდ სახე

0: ეზე არჩნდება. საკმაოდ გავრცელებულია ზურგის საკნე, მკერდის საკნე, მხრების მიდამოს გამონაყარი. მიზეზები მრავალფეროვანია, მათ შორისაა ჰორმონალური ცვლილებები, ჭარბიოფლიანობა, ჭიდრო და სინთეტიკური ტანსაცმელი, არასაკმარისი ექსფოლიაცია და ასევე სტრესი. დერმატოლოგები ასეთ შემთხვევაში ხშირად რეკომენდაციას უწევენ სალიცილის მჟავას, ბენზოლის პეროქსიდს ან ნაზი მჟავების შემცველ სპეციალურ სხეულის გამწმენ საშუალებებს. მნიშვნელოვანია, რომ სხეულის აკნე მხოლოდ ესთეტიკური პრობლემა არ არის. უყურადღებო დატოვების შემთხვევაში შესაძლოა პიგმენტაცია და ნაწიბურებიც განვითარდეს. სილამაზის ინდუსტრიის კიდევ ერთი ვირუსული ტრენდი გახლავთ ეგრეთ წოდებული dry body brushing. ეს არის მშრალი ჯაგრისით სხეულის მასაჟი, რომელიც ტარდება შხაპის მიღებამდე. მომხმარებლები მიიჩნევენ, რომ პროცედურა აუმჯობესებს კანის ზედაპირის ტექსტურას, აშორებს მკვდარ უჯრედებს, აძლიერებს მიკროცირკულაციას, კანს უფრო გლუსა და ბზინვარეს ხდის. მართალია, ცელულიტის სრულად გაქრობის შესახებ სამეცნიერო მტკიცებულებები არ არსებობს, თუმცა კანის დროებითი გამკრივება და სიგლუვე ბევრ მომხმარებელს ნამდვილად აღუნიშნავს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: დაგეგმეს საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.
1: კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსზე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც ლართან მიმართებაშია წარმოდგენილი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.64 თეთრია. 1 ევროს ფასი 3.2 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3.50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Spent 24 hours could have bought me flowers you know I ain't been happy maybe call me in an hour do you wish it was her though

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი, დიაბეტის შემთხვევაში არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
1: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI1017DIEZ. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Scapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Scapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Scapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ვიცი რომ გახსოვს გულა

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. Brooklyn phone. Remix.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოს მასშტაბით, ახლავე მოგახსენებთ 24 ივნისია დღეს 4 შაბათი და სამი საქართველოში უმეტეს რეგიონში იზრუნებს. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მესტიაში 19 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 21, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში 24 გრადუსი, ზუგდიდში 25, სოხუმში 27. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები. ტემპერატურა ბორჯომში 19 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 20, ახალციხესა და გორში 22, თელავში 23, რუსთავში 26 გრადუსი. და შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში წვიმა და პლუს 25 გრადუსია.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 14 საათი და 24 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ ლურდილერებს Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია

0: მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: გემშვიდობის მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და კვლავ ეთერშია ჩვენი სპორტული რუბრიკა, რომელიც მთლიანად ეძღვნება მიმდინარე მუნდიალს, რომელზეც უკვე დასრულდა მეორე ტური ჯგუფური ეტაპისა და ამ ღამით და ხვალ დილით უკვე იწყება მესამე წრე, ისევ და ისევ ჯგუფური ეტაპის A, B და C ჯგუფში, ესე იგი მყოფი ნაკრებები შეხვდებიან ერთმანეთს. მოდით სანამ გეტყოდეთ თუ ვინ ვის

0: ფსიქულით მას მოსდევს სამხრეთ კორეას სამი ქულავთ კორელებს, კორეელებს, ხოლო სამხრეთ აფრიკას და ჩეხეთს თითო ქულა. ბიჯგუფში კანადა და შვეიცარია არიან ლიდერები 4-4 ქულით, ბოსნია ჰერცეგოვინას და ყატარს თითო ქულა აქვთ დღეისთვის და სიჯგუფში აქ ბრაზილია და მაროკო ლიდერობენ 4-4 ქულით, შოტლანდია მოსდევთ მათ სამი ქულით, ხოლო ჰაიტი ქულების გარეშია. და აი თავად თამაშებს რაც შეეხება. 23 საათზე შვეიცარია კანადა გველოდება და ბოსნია ჰერცეგოვინა ყატარს ეთამაშება. დიახ, ბოლო წრეში ჯგუფში ყოფი გუნდების თამაშები ერთი და იგივე დროს დაიწყება. შემდეგ უკვე ღამის 2 საათზე შოტლანდია ბრაზილიას დაუპირისპირდება, საინტერესო მატჩი უნდა იყოს და ასევე ღამის 2 საათზე მაროკო ჰაიტის ეთამაშება. და უკვე გამთენიისას დილის 5 საათზე ჯგუფის მატჩები გველის ჩეხეთი, მექსიკა და სამხრეთ აფრიკა, კორეა. ნახოთ ხვალ უკვე ალბათ კი არა, ხვალ შეიცვლება ამ პირველ სამ ჯგუფში ვითარება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატმა ბოლო დროს ყველაზე დაძაბული საგოლე რბოლა მოგვიტანა. როგორც ხედავთ, ლიონელ მესის უკვე 5 გოლი აქვს ორ ტურში გატანილი, ერლინგ ჰოლანდმა და კილიან მბაპემ კი 4-4 გოლი გაიტანეს. მსოფლიო ჩემპიონატის ინტრიგა იმაშიც იმალება, მოხსნის თუ არა მბაპე მესის ახალდამყარებულ რეკორდს. იმიტომ მოგეხსენებათ, არგენტინელის ანგარიშზე 18 სამუნდიალე გოლია და ლეოსა და ფრანკ შორის სხვაობა მხოლოდ 2 გოლია. მეტიც, მესის 18 გოლის გასატანად 27 მატჩი და სჭირდა კილიანს კი 16 გოლის გასატანად მხოლოდ 15. რა თქმა უნდა, შევეხოთ კრიშტიანო რონალდუსაც პორტუგალიელმა უზბეკეთთან გატანილი 2 გოლის შემდეგ რამდენიმე რეკორდი მოხსნა. ის გახდა ისტორიაში პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატზე გაიტანა გოლები. ლეოს მესის 5 მსოფლიოზე აქვს გოლები გატანილი. 41 წლის კრიშტიანო მეორე ფეხბურთელია 40 წელს გადაცილებულთა შორის, ვინც მსოფლიო ჩემპიონატზე გოლი გაიტანა. ყველაზე ხანდაზმული ფეხბურთელი კამერუნელი როჟე მილაა, რომელმაც 1994 წელს იმავე ამერიკის შეერთებულ შტატების მუნდიალზე რუსეთის წინააღმდეგ 42 წლის და 19 დღის ასაკში შეაგდო გოლი. რონალდო მსოფლიო ჩემპიონატზე ყველაზე ხანდაზმული დუბლის ავტორია. რონალდოს პორტუგალიის ნაკრების ისტორიაში ყველაზე მეტი გოლი აქვს მსოფლიო ჩემპიონატებზე შეგდებული. გუშინდელი დუბლის წყალობით მას 10 გოლი დაუგროვდა. კრიშტიანომ კარიერაში 974 და 975 გოლები გაიტანა. ეროვნული ნაკრების მაისურით ეს მისი 154 და 155 გოლები იყო 229 თამაში. ნუ რა შეიძლება ითქვას, მართლაც უნიკალური ფეხბურთელია კრიშტიანო მესისთან ერთად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოკლედ, რომ დღეს 23 საათზე შვეიცარია კანადას დაუპირისპირდება, ბოსნია ჰერცეგოვინა კი ყატარს. ღამის 2-ზე შოტლანდია ბრაზილიას ეთამაშება, მაროკო ჰაიტის. და დილით გამთენიისას 5 საათზე თბილისის დროით ჩეხეთი მექსიკას დაუპირისპირდება, ხოლო სამხრეთ აფრიკა სამხრეთ კორეას.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თბილად, თბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ჩვენს ერთგულ რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ მინდა მივაწოდო ინფორმაცია. დღეს წარმოდგენილ საწვავის ფასებზე, რომელიც სხვადასხვა ბენზინ გასამართი სადგურებიდან გვაქვს ინფორმაციის სახით და რა თქმა უნდა ეს დღეს 24 ივნისს ფიქსირდება საქართველოს მასშტაბით. მოდით კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლოთ გალფის ბენზინ გასამართ სადგურს, რომლის სივრცეშიც სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 17 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 9 თეთრია. გადავინაცვლოთ ვიზოლის ბენზინ გასამართ სადგურზე, სადაც სუპერს 4 ლარად და 18 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი. და ბოლოს რა ხდება სოკარის ქსელში? სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 15 თეთრი გახლავთ.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით კიდევ ერთხელ გიერთდებით. როგორია დღეს ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში? სწორედ ამ თემაზე გეტყვით, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ღირს, 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 2 თეთრია. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.
3: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას ჰგავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზრომა ჭერდი მანქანა ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნების მერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი

0: ბეჯი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 11 44.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: She's got back. Dark brown eyes. She ain't looking shy.

0: ივნისია ხუთ შაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინს გვირდებიან სინოპტიკოსები და დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 24. ფოთი და ბათუმი 26 გრადუსამდე გათბება, ისევე როგორც სოხუმი. ზუგდიდში 27 გრადუსი გველის, ხოლო ქუთაისში 28. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ იწვიმებს, ტემპერატურა ბორჯომში 23 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 24, ცხინვალში 25, გორში 27 გრადუსი, თელავში 28, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსს ველოდები. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე ხანმოკლედ გაწვიმდება და პლუს 30 გრადუსი დაფიქსირდება. აქ ამოიწურა დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი რამდენიმე საათიანი მონაკვეთი, რომელიც ურთიერთობისთვის, მეგობრობისთვის იყო წარმოდგენილი და ვფიქრობ, რომ ავტორედიო მას ყოველფერი მართლაც რომ ათიანზე შეასრულა და ვფიქრობ იმასაც, რომ ჩვენს მიერ გავრცელებული ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაციის მოსასმენად უამრავი ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი იყო შეკრებილი ავტორედიოს ვირტუალურ სამყაროში. ასე უნდა გაგრძელდეს შემდეგშიც, რადგან შემოგვერთდება ხატია და უკვე საღამო საათებში ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო დეტალებზე გაამახვილებს ყურადღება სხვადასხვა სფეროდან, რა თქმა უნდა, მსოფლიო მასშტაბით. ასე რომ არ მოვადუნოთ თქვენი ყურადღება ავტორადიოს მისამართით და შესაბამისად ყველაზე საჭირო დროს, ყველაზე საჭირო ინფორმაციებით დაგემგზავრებით. პარასკევამდე გემშვიდობებით, მხოლოდ საუკეთესო სიყვარულებით ნახვამდის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 15 საათი 24 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ტეტესეპ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპ.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Is that pie?
2: Yeah, you want some?
1: Just cut me a little sliver. A little bigger. I'm bigger. What are you afraid you're gonna run out? Cut me a real piece.

სერიალი Friends არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გავლენიანი კომედიური შოუ ტელევიზიის ისტორიაში. გადიოდა NBC-ს ეთერში და აერთიანებდა 10 სეზონს, რომელსაც ცოტა თუ იცის, რომ თავდაპირველად ვერსიის სახით სულ სხვა სამუშაო სახელი ჰქონდა. Insomnia Cafe.

სერიალის განსაკუთრებული და ყველაზე ცნობილი მუსიკალური თემა Zim Membrane-ს ეკუთვნის. სიმღერა სახელწოდებით I Will Be There For You. თავდაპირველად ნამუშევარი მხოლოდ სერიალისთვის შექმნეს, მაგრამ იმდენად პოპულარული გახდა, რომ სრულ ვერსიად გამოუშვეს. 90-იანებში ჰიტად იქცა და დღესაც ფრენცის სიმბოლოდ ითვლება. ტექსტი ზუსტად ასახავს მეგობრობის თემატიკას, რაც სერიალის მთავარი იდეაა.

თუმცა ამას გარდა, ფრენჩი ხშირად ჟღერს სხვადასხვა ცნობილი არტისტების სიმღერები, რაც სცენებს უფრო ემოციურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგალითად, როგორიცაა Shiny Happy People, The Beatles' Here They Are and Everywhere, Madonna's Take a Bow, U2's With or Without You. ფრენჩის პოპულარობის გამო ოფიციალური მუსიკალური კრებულიც გამოვიდა, Friends Again. ასევე სხვა კომპილაციები, რომლებიც შეიცავდა სერიალში გამოყენებულ სიმღერებს. ფინალური ეპიზოდი 50 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა და დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი სერიალია სტრიმინგ პლატფორმებზე.

ფრენცმა მიიღო 62 ნომინაცია და მოიგო 6 ემი. ყველაზე მნიშვნელოვან გამარჯვებებს შორისაა ნომინაცია საუკეთესო კომედიური სერიალი. ჯენიფერ ენისტონმა მოიპოვა გამარჯობა საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რომელიც რეიჩელის როლს ასრულებდა. ლიზა კუდროუ საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი მსახიობი ქალისთვის დაჯილდოვდა და დამსახურებულად გადაეცა ჯილდო რეჟისურასაც. 2003 წელს ჯენიფერ ენისტონმა ასევე მოიგო საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაცია ოქროს

0: შეგვიძლია მსახიობების ქიმია, სცენარი და იუმორი და პერსონაჟების განვითარება.
1: სინემა. განცა გადაბაძესთან ერთად.

15:40 წუთი საქართველოში 24 ივნისისა დღეს გახლავთ 4 შაბათი და დღის მეორე ნახევარს ერთად ავტორადიოზე გავატარებთ. საკმაოდ ცხელა ჩვენს დედაქალაქში ერთად გავგრილდეთ სასიამოვნო მუსიკალური ნომრებით და ბევრი საინტერესო ინფორმაციით შევიქციოთ თავი. აპოლიტიკური სიახლეებით საქართველოსა და უცხოეთიდან ასევე ავტოსამყაროდან შეგაწყენთ შეძლების და გვარად თავს. ასევე წინ ცნობები გვაქვს, რომელიც გამოგვადგება იმისთვის, რომ სწორად დავგეგმოთ როგორც დღის მეორე ნახევარი, ასევე ახალი დღეები ჩვენს ცხოვრებაში. და მოკლედ ვიმეგობროთ, მე მიმედი მაქვს თქვენი რადიო მიმღები დარჩება მომართული FM 95-სა და 1-ზე. მუსიკალური პაუზა გელოდება, საათის ავტორჩევასაც მოისმენთ რამდენიმე წუთში. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით უკვე მომდევნო საათიდან აქტიურად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს, გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდრო შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ნომერთან დაკავშირებს.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmael Satsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინო

0: თეატრებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

საფაქტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ბი ჯიენ ფარმა საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანა

0: ები რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზ რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ-ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. ეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების: Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketgize.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში. 2

0: საქართველოა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის

0: წარმოდგენია Coca-Cola. დიახ, მეგობრებო, 16:31 წუთზე კვლავ შემოგიერთდით საღამომშვიდობის ნახოთ თუ რა ხდება მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე. დიახ, გრძელდება რიგით 23 მუნდიალი, რომელიც მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში ერთობლივად მიმდინარეობს. წელს უპრეცედენტო რაოდენობის გუნდები იღებდნენ მონაწილეობას, 48 გუნდი 12 ჯგუფშია გადანაწილებული. ჯგუფური ეტაპის ორი ტური რიუკე ორმა ტურმა უკვე განლო ჯგუფური ეტაპისა და დღეს იწყება მესამე გადამწყვეტი ტური. A, B და C ჯგუფის მატჩები გველოდება ამაღამდა დილით გამთენიისას. მოდით ნახოთ რა ხდება ამ ჯგუფებში. A ჯგუფის ერთპიროვნული ლიდერი, ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკის ნაკრები გახლავთ. 6 ქულა აქვს მექსიკელებს, მათ სამხრეთ კორეა მოხვდება 3 ქულით, ხოლო ჩეხეთსა და სამხრეთ აფრიკას თითო ქულა აქვთ ჯერჯერობით. ბიჯ გუბში ორი ლიდერი ყავს კანადა და შვეიცარია, 4-4 ქულა აქვთ ამ ნაკრებებს, ხოლო ბოსნია ჰერცეგოვინასა და ყატარს თითო ქულა. და სიჯ გუბი აქაც ორი ლიდერია, აქაც 4-4 ქულით, ბრაზილიას და მაროკოს 4-4 ქულა აქვთ, შემდეგ შოტლანდია 3 ქულით და ჰაიტი 0 ქულით უკვე გამოედიშა გათამაშებას. ამის თქმა უკვე შესაძლებელია, რა თქმა უნდა. და აი თამაშებიც 23 საათზე შვეიცარია კანადა და ბოსნია ჰერცეგოვინა ყატარი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ღამის 2 საათზე შოტლანდია ბრაზილია და მაროკო ჰაიტის მატჩები გველის, ხოლო გამთენიისას თბილისის დროით დილის 5-ზე ჩეხეთი მექსიკას დაუპირისპირდება, ხოლო სამხრეთ აფრიკა კორეას. შეგახსენებთ, რომ თითო ჯგუფიდან პირველ მეორე ადგილზე გასული გუნდები გადიან და პლუს 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრებიც გაყვება მათ პლეი-ოფში. მე-16 ფინალები უკვე 29 ივნისიდან გამართება, 48 გუნდიდან მოკლედ 32 დარჩება პლეი-ოფში, შემდეგ უკვე ჩვეულებისამებრ ვინც მოიგებს შემდეგ ეტაპზე გადავა, ვინც აგებს ჯალაგებს ბარგს და გაემგზავრება სახლში. დიახ, 29 ივნისიდან მე-16 ფინალები, შემდეგ მე-8 ფინალები, მე-4 ფინალები, ნახევარ ფინალები და ფინალი 19 ივლისა ჩანიშნული კულმინაცია წლევანდელი მუნდიალისა. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს 23 საათზე შვეიცარია კანადა, ბოსნია ჰერცეგოვინა ყატარი გველის, ღამის 2-ზე შოტლანდია ბრაზილია მაროკო ჰაიტი და დილის 5-ზე ჩეხეთი მექსიკა სამხრეთ აფრიკა კორეა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. You shot me so

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. საიმედოა თუ არა დიაგნოსტიკური აპარატის, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერის მიერ დასმული დიაგნოზი. ამათუ იმ დაზიანების შემთხვევაში სწორი დიაგნოზის გამოცნობა მაინც ჭირს. კომპიუტერ შეუძლია ის პრობლემა დაინახოს, რომელიც უშუალოდ ელექტროსისტემასთან არის დაკავშირებული. და ის მარტივად გასარკვევია. პრობლემას კომპიუტერი ვერ აგვარებს, თუ მექანიკური დეტალებია დაზიანებული. მექანიკურ დეტალებს ის საერთოდ ვერ ხედავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.

0: ჩვენი ბანკი.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: რო ამჯერად საწვავის ფასებზე ვისაუბროთ, თვალს გადავავლებ ტარიფებს ლუკოილში.

0: გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.68 ევრო რეგულარი, 3.53 ხოლო ევროდიზალის ფასი 4 ლარი და 27 თეთრია. გალფში სუპერს 4 ლარად და 17 თეთრად ჩაასხამთ, პრემიუმი ღირს 3.77 ევრო რეგულარი, 3.61 ევროდიზალის ფასი კი 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ. რომპეტროლში სუპერის ფასი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო რეგულარი, 3.59 ევროდიზალი კი 4 ლარი და 17 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს 4 ლარი და 18 თეთრია სუპერის ღირებულება, პრემიუმი 3.78 ევრო რეგულარი, 3.63 ევრო დიზელი, 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 55 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 metropol.gr

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახი

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitzdental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitzdental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: დიახ, მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთდით, რათა ორი უდეს სიტყვით შეგახსენოთ, თუ რა თამაშები გველის დღეს სოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში, რა თქმა უნდა. Ну, გეტყვით იმას, რომ დასრულდა მეორე წრე ჯგუფური ეტაპისა და იწყება მესამე გადამწყვეტი წრე, მოკლედ, ისევ და ისევ ჯგუფური ეტაპისა და შემდეგ უკვე გველის პლეი-ოფები. შეგახსენოთ, რომ თითო ჯგუფიდან მომდევნო ეტაპზე გადიან პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები და მათ ემატება 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრებიც. დღეს საღამოს ღამით და გამთენიისას A, B და C ჯგუფში

0: ჯგუფს მექსიკა 6 ქულით მეორეზეა, კორეა 3 ქულით, სამხრეთ აფრიკას და ჩეხეთს თითო ქულა აქვს. რაც შეეხება ბი ჯგუფს, აქ კანადა და შვეიცარია არიან ლიდერები 4-4 ქულით, ხოლო ბოსნია ჰერცეგოვინას და ყატარს თითო ქულა აქვს. და სი ჯგუფი, აქაც ორი ლიდერია. ბრაზილია და მაროკო 4-4 ქულა აქვთ მათ, შოტლანდია 3 ქულა აქვს, ხოლო ჰაიტი ქულების გარეშეა. და დღეს 23 საათზე შვეიცარია კანადას ეთამაშება, ხოლო ბოსნია ჰერცეგოვინა ყატარს დაუპირისპირდება. ღამის 2-ზე შოტლანდია ბრაზილია და მაროკო ჰაიტი იქნება, ხოლო დილის 5-ზე გამთენიისას ჩეხეთი მექსიკა, სამხრეთ აფრიკა კორეა. და უკვე ABC ჯგუფში დასრულდება უკვე ჯგუფური ეტაპი. ნახავთ თუ ვის რამდენი ქულა ექნება, ვინ გავამომდნო ეტაპზე და ვინ წავა, ასე ვთქვათ, სახლში. მე ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით. შეგახსენებთ, რომ უფრო ვწლად ყველა სპორტული სიახლე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს, დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამიდგემ შეთავებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
2: რეკლამა.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
5: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-33555555.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთ

ში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო ზღვის სანაპიროზე ფიჭვნარში ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა უგემრიელესი კერძები გვენდეთ თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება გვეწვიეთ შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები დაგვიკავშირდით 598 11 44

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ინფორმაციას წარმოგიდგენთ მოსალოდნელ ამინძე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 25 ივნის დასავლეთ საქართველოს. მზიანი უნალექო ამინდი ელოდება, ტემპერატურა მესტიაში გავტოლდება 17 გრადუს, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში, 26 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში, 27, ზუგდიდში 28 კი ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხვალ ბორჯომში, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსი ელოდება ახალციხეს, 25 ცხინვალს, 27 გორს, თელავში 28, რუსთავში კი 32 გრადუსია მოსალოდნელი. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს, ვარაუდს თბილისისთვის, მზიანი ამინდის ფონზე ხანმოკლე წვიმის ეპიზოდები ელოდება ხვალ თბილის, 30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ამ მომენტში კი 28 გრადუსი სითბო ფიქსირდება თბილისში. ჩვენ მუსიკალურ პაუზასთან ერთად გველოდება წინ გადაცემა Beauty Line, ერთმანეთ საათის მიწურულს ისევ შეხვდებით.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 17 საათი და 22 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvireke 032-2-45-55-00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
8: Liberty. Chveni banki.
9: 2-38-30-30. Avtoradios sareklamo samsakhuri.
10: Gaagebine tkveni reklama qvelas. Qvelgan. სადაც საქართველოა.
11: Can I have a ticket please? Oh, everybody's here. Everybody's here. No, he's at home.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ სილამაზის ინდუსტრიის მთავარი აქცენტი მხოლოდ სახის კანზე კეთდებოდა, დღეს მდგომარეობა მკვეთრად შეიცვალა. 2025-2026 წლების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ტენდენცია ეგრეთ წოდებული body care era გახდა. ეპოქა, როდესაც ადამიანების ხეულის კანის მოვლას ისეთივე მნიშვნელობას ანიჭებენ, როგორც სახის ყოველდღიურ რუტინას. სოციალური ქსელების, დერმატოლოგიური განათლების ზრდისა და ახალი პროდუქტების გამოჩენის ფონზე მომხმარებლებმა გააცნეს ნობიერეს, რომ კანი მხოლოდ სახეზე არ გვაქვს. კისერი, დეკოლტე, ხელები, ზურგი და მთელი სხეული ასევე საჭიროებს რეგულარულ მოვლას, დატენიანებასა და დაცვას. სახის კანისთვის შრატების, რეტინოლისა და აქტიური ინგრედიენტების გამოყენება უკვე წლებია ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, თუმცა სხეულის მოვლა ხშირად მხოლოდ დამატენიანებელი კრემით შემოიფარგლებოდა. რაც ვერ აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა სიმშრალე, არათანაბარი ტექსტურა, პიგმენტაცია, სხეულის აკნე, კანის მოდუნება. საჭიროებამ გააჩინა მოთხოვნა და მოთხოვნის საპასუხოდ სილამაზის ინდუსტრიამ ძალები არ დაიშურა. და თუ ადრე მაგალითად შრატი მხოლოდ სახისთვის არსებობდა, დღეს ბაზარზე მრავლად გვხვდება სერუმები სხეულისთვის, რომლებიც შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, ნიაცინამიდს, პეპტიდებს, ვიტამინ C-ს, მჟავებს კანის გასათანაბრებლად. უნდა ითქვას, რომ სხეულის შრატები უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა და სწრაფად შეიწოვება. მათი მიზანია კანის ღრმა დატენიანება, ელასტიკურობის გაუმჯობესება და ფერის გათანაბრება. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ხელების, კისრისა და დეკოლტეს შრატები, რადგან სწორედ ეს ზონები ავლენს ასაკობრივ

0: უცვლილებებს ყველაზე ადრე. რეტინოლი უკვე დიდი ხანია დაბერების საწინააღმდეგო მოვლის ოქროს სტანდარტად ითვლება. ახლა კი მისი გამოყენება სხეულის კანზეც აქტიურად დაიწყო. სხეულის რეტინოლი ეხმარება კანის ტექსტურის გაუმჯობესებას, გაუხეშებული უბნების დარბილებას, პიგმენტური ლაქების შემცირებას და ელასტიკურობის გაუმჯობესებას. ხშირად მას იყენებენ მკლავებზე, მუხლებზე, იდაყვებსა და ბარძაყების არეში. თუმცა სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ რეტინოლის გამოყენებისას აუცილებელია კანის დატენიანება და მზისგან დაცვა, რადგან ის კანს უფრო მგრძნობიარეს ხდის. მოგეხსენებათ, აკნე მხოლოდ სახეზე არ ჩნდება. საკმაოდ გავრცელებულია ზურგის აკნე, მკერდის აკნე, მხრების მიდამოს გამონაყარი. მიზეზები მრავალფეროვანია, მათ შორის ჰორმონალური ცვლილებები, ჭარბი ოფლიანობა, ჭიდრო და სინთეტიკური ტანსაცმელი, არასაკმარისი ექსფოლიაცია და ასევე სტრესი. დერმატოლოგები ასეთ შემთხვევაში ხშირად რეკომენდაციას უწევენ სალიცილის მჟავას, ბენზოლის პეროქსიდს ან ნაზი მჟავების შემცველ სპეციალურ სხეულის გამწმენდ საშუალებებს. მნიშვნელოვანია, რომ სხეულის აკნე მხოლოდ ესთეტიკური პრობლემა არ არის. უყურადღებო დატოვების შემთხვევაში შესაძლოა პიგმენტაცია და ნაწიბურებიც განვითარდეს. სილამაზის ინდუსტრიის კიდევ ერთი ვირუსული ტრენდი გახლავთ ეგრეთ წოდებული dry body brushing. ეს არის მშრალი ჯაგრისი სხეულის მასაჟი, რომელიც ტარდება შხაპის მიღებამდე. მომხმარებლები მიიჩნევენ, რომ პროცედურა აუმჯობესებს კანის ზედაპირის ტექსტურას, აშორებს მკვდარ უჯრედებს, აძლიერებს მიკროცირკულაციას, კანს უფრო გლუსა და ბზინვარეს ხდის. მართალია, ცელულიტის სრულად გაქრობის შესახებ სამეცნიერო მტკიცებულებები არ არსებობს, თუმცა კანის დროებითი გამკროვება და სიგლუვე ბევრ მომხმარებელს ნამდვილად აღუნიშნავს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Begos, iFalcon-ის ან Sunny-ის სასურველი ზომის ტელევიზორი.

0: მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ამჯერად გხვდებით ინფორმაციით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას ვეცნობით, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი 2.64 თეთრად შეფასდა, 1 ევრომ 3 ლარი შეადგინა. რაც შეეხება გირვანქას სტერლინგს, 3 ლარი და 58 თეთრი გახლავთ მისი ღირებულება, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრია. ჩვენი მომდევნო საათის გეგმებზეც მინდა გითხრათ ორი ციტყვა. მომდევნო საათი ავტორადიოზე სრულად დაეთმობა გადაცემა სტუმრად ექიმთან, როგორც ყოველთვის ყველაზე აქტუალურ და საინტერესო სამედიცინო საკითხებზე შედგება დისკუსია, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. ჩვენ ერთმანეთს 19 საათიდან უბრუნდებით.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ხელის მუხრუჭის გამოყენება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია დაღმართზე პარკირებისას. მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. Welcome to the Hotel California.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, დღეს ოთხშაბათია და ჩვენ ტრადიციულად ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ. დღევანდელი დღის ფორმატში ჩვენ მენტალურ ჯანმრთელობაზე უნდა ვისაუბროთ და უფრო კონკრეტულად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ბავშვებზე, რომლებსაც სჭირდებათ დახმარება სხვადასხვა ეტაპზე ადრეული განვითარების და ძალიან საინტერესო სიახლეზე უნდა გავამახვილოთ ჩვენი ყურადღება, რომელიც ამ დრომდე შესაძლოა ბევრი თქვენგანისთვის, უმრავლესობა თქვენგანისთვის არ არის ცნობილი და ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. დღეს სტუდიაში უკვე ყავს სტუმარი, თუმცა ჯერ გეტყვით, რომ ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა იქნება მხარდამჭერი და თანამშრომლობაზე დაფუძნებული მიდგომა, რომელიც გულისხმობს მშობლების უფრო აქტიურ ჩართულობას, აღზრდელის უფრო აქტიურ ჩართულობას ბავშვის განვითარებაში. ჩვენ ჯერ ადრეული განვითარების ეტაპის ბავშვებზე ვისაუბრებთ, რა ტიპის პრობლემების დროს გვჭირდება ეს მიდგომა და საერთოდ რა დროს და რა ეტაპზე შეიძლება ჩართოთ ამ ტიპის მიდგომა. ამაზე დღეს სტუდიაში სასაუბროდ ყავს სტუმარი, კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების სპეციალისტი, VIG პრაქტიკოსი ელენე ლურსმანაშვილია ჩვენთან სტუმრად, ხომ? რომელიც წარმოადგენს პორტიჯი. პორტიჯი ჩვენი მეგობარია, ჩვენ ძალიან ხშირად თანამშრომლობთ ხოლმე გადაცემის ფორმატში და დღესაც ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ელენე, ჩვენ თითქოს ამ გადაცემაში ბევრჯერ გვისაუბრია იმაზე, რას ნიშნავს ადრეული ასაკის ბავშვების დახმარება, როცა მათ აქვთ სხვადასხვა ტიპის განვითარების სირთულეები. რა ახალი მიმართულება დაემატა ამჯერად ბავშვის განვითარების აი ამ ეტაპს და რას გულისხმობს ეს მიმართულება, რამდენად ინერგება უკვე თქვენს პრაქტიკაში პორტიჯის მაგალითზე და რას გვასწავლის, რას სიახლეს გვაძლევს და შემდეგ უკვე რა შედეგი შეიძლება მოგვცეს ამან?
1: პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. მე ვფიქრობ, დღევანდელ რეალობაში ჩვენ ისეთი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, რომ ცალკეული ინდივიდების და მთლიანი ოჯახების მხარდაჭერა კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობის მატარებელი ხდება. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ისეთ ტერმინებს, როგორიც არის ნდობა, პარტნიორობა, თანამშრომლობა, მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. და ეფექტური კომუნიკაცია. ეფექტური კომუნიკაცია, იმიტომ რომ დღევანდელი თემა ზუსტად ამაზე საუბარს ეხება, ანუ განვიხილოთ ის მიდგომა, რომელიც განსაკუთრებით მხარს უჭერს ამ ჰარმონიული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. ზოგადად დავიწყებ საუბარს იმით, რომ კომუნიკაცია რომ გამოვიდეს ეფექტური და შედეგიანი, თერაპიულ ჭრილში იქნება ეს თუ სხვა მიმართულებით, ძალიან მნიშვნელოვანია სანდო გარემოს ჩამოყალიბება და ეს სანდო გარემო ურთიერთთანამშრომლობით მიიღწევა და არა მაგალითად კონტროლით. შესაბამისად, ვიდეო ინტერაქციული გაცხოლა, რომელსაც დღეს ჩვენ საუბრობთ, მოიაზრებს ამ თანამშრომლობას და მხარდაჭერას და ეს არის პროფესიული პოზიცია, სადაც პრაქტიკოსი არ არის ახმული როგორც დომინანტი ან ექსპერტი რაიმე მიმართულებით, არამედ ის არის პარტნიორი მშობლის და ცდილობს დაინახოს, გამოკვეთოს და ხაზი გაუსვას იმ ძლიერ მხარეებს, რომელიც მის კლიენტს ამ შემთხვევაში მშობელს უკვე გააჩნია და შემდეგ დაიწყოს უკვე ამაზე ცვლილებების შენება, რომელზეც შეთანხმდებიან პრაქტიკოსი და მშობელი. შესაბამისად, მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში ნიშნავს ემოციური მიმღებლობის შეთავაზებას და ემოციური მხარდაჭერის შეთავაზებას და იმ ძლიერი მხარეების გამოკვეთას და ხაზგასმას, რომელიც ჩვენს კლიენტს უკვე გააჩნია. ხოლო თანამშრომლობას რაც შეეხება, ეს არის ერთობლივი კვლევაზიების პროცესი, სადაც განსხვავებული აზრები აუცილებლად პატივსაცემია და მიღებულია და გარდა ამისა, ეს არის ისეთი პროცესი, სადაც ორივე საკომუნიკაციო პარტნიორი არის ანასწორ უფლებიანი, ანუ აქ ერთი რომელიმე დომინანტი ნამდვილად არ არის და არც უნდა იყოს, თუ გვინდა ჩვენ და თუ ვსაუბრობთ წარმატებული კომუნიკაციის დამყარების გზებზე.
0: აი რატო გახდა ეს მშობლის უშუალო ან აღზრდელის უშუალო ჩართულობით გაშუალებული ურთიერთობა ბავშვთან აუცილებელი იმ ფონზე, ელენე, როცა ჩვენ გვაქვს პრაქტიკაში კარგად დანერგილი თერაპიების მთელი წყობა, სხვადასხვა ტიპის თერაპიები, რომელზეც მუშაობს მაგალითად პორტიჯიც და სხვადასხვა განვითარების ცენტრები საქართველოში, რომლების პრინციპში ერთადერთი გამოსავალია სხვადასხვა სირთულის მქონე

0: ხო მაინც შედეგია ჩვენთვის და არა ვთქვათ ის თუ რას გავაკეთებ. ჯამში სწორედ ეს მინდა კითხოთ, შედეგამდე მიმყვანია ეს პროცესი? რომ თქვენ ძალეთ რომ მიმღებლობა ახსენებთ, ხო? ნუ ალბათ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მშობლებთან ურთიერთობის ეს არის ერთის მხრივ, მაგრამ მეორის მხრივ რამდენად მიდიხართ აი ამ მიმღებლობამდე, იმიტომ რომ მშობელიც განსხვავებულია ისევ როგორც
1: ჩვენ. აი თქვენ ახსენეთ სხვა მიმართულებები და ზოგადად ტრადიციული მიდგომები, რომლებიც სხვადასხვა ტრადიციული თერაპიული მიდგომები, რომლებიც ასევე რა თქმა უნდა წარმატებით მუშაობენ, მაგრამ მე მინდა ხაზი გავუსვა იმ მთავარ განსხვავებას, რომელიც ამ ტრადიციულ მიდგომებსა და ვიდეო ინტერაქციულ გაძღოლას შორის არსებობს. ალბათ სიურპრიზი არ იქნება არავისთვის, თუ ვიტყვირო, ტრადიციული მიდგომები ძირითადად ორიენტირებული არიან თულეების გამოკვეთაზე და პრობლემაზე ორიენტირებული მიდგომებია ეს. სადაც ძირითადად ჩვენი კლიენტი, ჩვენი როგორც თერაპევტების არის ბავშვი, ხოლო მშობელი არის აი ამ ინფორმაციის ხშირ შემთხვევაში პასიურად მიმღები და ის არ არის პროცესის აქტიური მონაწილე. ვიდეო ინტერაქციულ გაწყობას რაც შეეხება, აქ მთავარი აქცენტი გადატანილი არის მშობელზე და ის არის პრინციპში წამყვანი ამ პროცესის. დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ პროცესი როგორ მიმდინარეობს. ეს არის ვიდეო ჩანაწერების გაკეთება, რომელშიც ასახულია მშობლის და ბავშვის კომუნიკაცია, შემდეგ პრაქტიკოსი ამუშავებს ამ ვიდეოებს, გამოყოფს იმ კომპონენტებს და იმ მომენტებს, რომლებიც განსაკუთრებით კარგად უსვამს ხალხს და დაგვანახებს ჰარმონიული კომუნიკაცია როდის მიმდინარეობდა და რა კომპონენტებს ეფუძნებოდა და ამის განხილვა ხდება მშობლის დახმარებით. ანუ მშობელი უშუალოდ მონაწილეობს პროცესში, ის მასზე იწერება ვიდეო და შემდეგ ის თავად განიხილავს ეკრანზე საკუთარ ქმედებებს და საკუთარ თავს, ასე ვთქვათ, და ეს არ არის ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ეს არ არის განშჯითი და შემფასებლური პროცესი, ანუ მთლიანად დაცლილია ამ პროცესზე და უფრო თვითრეფლექსიაზე და თვითანალიზზე არის ორიენტირებული. ანუ ჩვენი მიზანი არ არის ის, რომ აღმოვაჩინოთ, რას ვაკეთებთ შეცდომით, არამედ ხაზი გავუსვათ იმ მომენტებს, რასაც უკვე წარმატებით ვახორციელებთ, რისი რესურსიც უკვე გავგვაჩნია და ეს ნებისმიერი კომუნიკაციის დროს არსებობს, როცა ჩვენ ძალიან წარმატებით ვართმევთ და ამა თუ იმ სიტუაციის მართვას თავს და სწორედ აი ამ მომენტების გაძლიერებით და დანახვით შემდეგ მივახციოთ იმ ცვლილებებს, რომლებიც მომავალში გვინდა რომ განვიხილოთ. და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ ეს არ ემყარება ესე აბსტრაქტულ ვერბალურ მსჯელობას, არამედ ჩვენ კონკრეტული ვიდეო გვიდევს წინ, რომელსაც განვიხილავთ, კონკრეტული წუთები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ჩვენი დიალოგისთვის და აი ამ წუთებს ვუყურებთ მშობლებთან ერთად და ამაზე მიმდინარეობს მსჯელობა და აზრების ურთიერთგაცვლა.
0: როგორია ვთქვათ ეს პირველადი მიმღებლობა ქართული მშობლების აი ამ ახალი პროექტის მიმართ? ეს მინდა კითხოთ და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ელენე, ექნება ამას უფრო სწრაფი შედეგი ბავშვთან გარკვეული პროგრესის მიღწევის თვალსაზრისით, თუ ეს მხოლოდ საცდელი ეტაპის მიმართულებაა, რომელსაც ჯერ ტესტავთ და შემდეგ ექნებათ უკვე კონკრეტული ანალიზი იმუშავა ამან თუ არ იმუშავა? გამომდარი იქიდან, რომ თავად ქართული მშობლებიც მენტალობიდან გამომდინარე უფრო რთული მშობლები არიან, ვიდრე მშობლები, რომლებიც მუშაობენ თქვათ შედარებით პროგრამთან მიმღებლებში, რომლებსაც უფრო ადვილი აქვთ მიმღებლობა ამ ტიპის პრობლემების.
1: კი ბატონო, ეს მიმღებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც თქვენ ახსენეთ და ეს ჩვენი სხვა გამოწვევებისგანაც არის განპირობებული, რომ ჩვენ სხვა კიდევ ყოფით პრობლემებთან გვიწევს, ასე ვთქვათ, შეჭიდება და კიდევ ამის ფონზე ჩვენი შვილების განვითარებაზე ზრუნვა და კბილებით დაცვა, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის. შესაბამისად, ეს ძალიან კარგად მუშაობს დიდ ბრიტანეთში ეს მიდგომა და ასე ვთქვათ, ახალია ქართული ბაზრისთვის. მე პირველად ამ ყველაფერთან შეხება მქონდა ჩემი სამაგისტროს პერიოდში, რომელიც გავიარე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში კომუნიკაციის ენისა და მეტყველების მიმართულებით. ჩემს ხელმძღვანელთან ერთად, ქალბატონ ნინო გოგიჩაძესთან ერთად, მქონდა ჩვენ შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, სატესტო რეჟიმში გამოგვეცადა პირველად ქართულ მშობლებზე და ყავდა ხუთი მშობელი და ამ პროცესში მაშინ თვალნათლივ დავინახე, თუ რა დიდი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს და დადებითი გავლენა ლენა აი ამ პოზიტიურ კომუნიკაციაზე დამყარებულ მიდგომებს რეალურად პრაქტიკაში. იმიტომ რომ თავიდან ცოტა სკეპტიკურად უყურებენ ხოლმე მშობლები და მათ შორის მეც როგორც სპეციალისტი ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი ამ ყველაფრის მიმართ განწყობილი, ისედაც ხომ ვიცი მაგათაც ხშირი ასეთი მსჯელობა, რას ვაკეთებ კარგად და ახლა მე მჭირდება ინფორმაცია იმაზე, რომ მიმითითოს ვინმე სპეციალისტმა, მე რა არ გამომდის რომ მე ეს გამოვასწორო. დაახლოებით ესეთი მიდგომა არის ხოლმე ამ შემთხვევაში ჩამო ყალიბა გამოყენებული აი თუნდაც ტრადიციულ მიდგომებზე რო ვსაუბრობთ, მაგრამ ვიდეო ინტერაქციული მიდგომა მთლიანად იღებს ნეგატიურ ფაქტორებზე განხილვა.

0: ას თავისი პრაქტიკიდან და მთლიანად ამ დადებით და ძლიერ მომენტებზე არის ორიენტირებული. რეალურად ეს საფუძველს ქმნის იმისთვის, რომ მშობლის თვით შეფასება და თვითრწმენა შეიცვალოს და შემდეგ, როდესაც მე როგორც მშობელი თავდაჯერებული ვარ ჩემ ქმედებებში, ბევრად უფრო ჰარმონიულ ურთიერთობას ვაყალიბებ ჩემ შვილთან, იმიტომ რომ ის შფოთვა აღარ მაქვს, რომელიც მოყვება ხოლმე ამას მე სწორად ვაკეთებ თუ არ ვაკეთებ, საკმარისი ვარ თუ არა ჩემი შვილისთვის და ასე შემდეგ. და აი ამ მაგისტრატურის პერიოდში თვალნათლივ დავინახე ამ кейსებზე, თუ როგორ იცვლებოდა თუნდაც მათი მსჯელობა საკუთარი შვილის და საკუთარი თავის შესახებ. ეს ბევრად უფრო ჰარმონიულ კომუნიკაციად გადაიქცა მათი ურთიერთობა საკუთარ შვილებთან, თუ მანამდე მაგალითად იყო ავტორიტეტული მიდგომა და ეს იყო რაღაცა სწავლებაზე, დატრენინგებაზე და ბავშვების გამოწრთობაზე მიმართული. შესაბამისად ის ტერმინებიც კი, რომელსაც საბოლოოდ ისინი თვითრეფლექსიაში იყენებენ, მაგალითად მე როგორი მშობელი ვარ, რა მეთოდებს ვიყენებ, რა საჭიროებები აქვს ჩემ შვილს და ამას როგორ აღვიქვამ, იყო აბსოლუტურად შეცვლილი და ამის თანახმა მინდა გითხრათ, რომ ჩემ პრაქტიკაში ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე სასიამოვნო მომენტი იყო.
1: კეთილი, მოდი დავუმდეთ რეკლამის შემდეგ და შემდგომ უფრო პრაქტიკულად გავშალოთ ეს ელენე და ვთქვათ, ვისთვის არის ეს განკუთვნილი, რა ტიპის პრობლემების ან ვთქვათ, დაბრკოლებების, მოდით ასე ვიტყვი, მქონე ბავშვებისთვის, როგორ შეიძლება ამ პროგრამაში უშუალოდ ჩართვა მშობლებისთვის და როგორ მივიდეთ აქამდე. მოკლედ აი ეს უფრო პრაქტიკულად რო ჩავშალოთ თემა, შეგახსენებთ რომ პორტიჯის კომუნიკაციის ენისა და მეტყველების თერაპევტი, ხომ სწორედ ვამბობ, BIG პრაქტიკოსი ელენე ლურსმანაშვილია ჩვენთან სტუმრად, დავუმდებით ძირა რეკლამის შემდეგ.
2: მეტიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთითი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
12: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
13: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი
14: ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
15: 2 38 30

0: გარეკომოსამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: მეტი ცოდნა, უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
2: ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ელენე ლუსმანაშვილთან ერთად, რომელიც პორტიჯის წარმოადგენს და დღეს ჩვენ საუბრობთ კომუნიკაციის ენისა და მეტყველების სირთულეებზე, თუმცა არამხოლვანია მშობლის როლი და სწორედ იმ პროგრამაზე, რომელიც ახლა აქტიურად ხორციელდება პორტიჯის ბაზაზე, იმისთვის, რომ მშობელთან კომუნიკაცია გახდეს უფრო ჰარმონიული, რომ თავად მშობელმა შემდეგ ბავშვთან ურთიერთობაში მიიღოს და გამოიყენოს ყველა ის რჩევა, ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც ჯამში, აი მარტივად და გასაგებად რომ ვთქვა, რომელსაც ჯამში იღებს სპეციალისტისგან, რომ თავად მშობლისა და ბავშვის ურთიერთობას და შემდეგ უკვე მესამე პირის თერაპევტის გახდეს უფრო ჰარმონიული, იმისთვის საბოლოო ჯამში რომ შედეგი დადგეს უფრო სწრაფად, ვიდრე შეიძლება დადგეს ტრადიციული თერაპიებით, რომელსაც ასევე გადასარევი შედეგი აქვს, ესეც უნდა იყოს. მოდით ასეთი რაღაც მინდა გკითხოთ. აი ბავშვების სხვადასხვა ტიპის დაბრკოლებები თქვით. კონკრეტულად რა ტიპის და ვიზია ბარი აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები, ქცევითი პრობლემა ენისა და მეტყველების შეფერხება, კიდევ მრავალი სხვა. ანუ ვისთვის არის ეს ყველაზე მეტად მოსახერხებელი? თუ შესაძლოა ყველა მათგანზე და როგორ შეიძლება მშობელი მოვიდეს და ჩაერთოს ამ პროგრამაში? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრაქტიკული თავშობისთვის დღეს.
3: კი ბატონო. სანამ უშუალოდ თერაპიულ პროცესზე გადავალ, მინდა აღვნიშნო, რომ ვიდეო ინტერაქციული გაწყობა ზოგადად გამოიყენება არამხოლოდ თერაპიულ პროცესში, არამედ ყველგან, სადაც კომუნიკაცია არსებობს. ეს შეიძლება იყოს ყოლა, შეიძლება იყოს რაიმე კონკრეტული ორგანიზაცია და ასე შემდეგ, სადაც ადამიანებს
2: საინტერესო იქნება მოზარდებზეც ამ თემა და იმედია, რომ ქალტონინცოსთან შეიძლება
3: გადავაკეთოთ. რაც შეეხება მის გამოყენებას, ეს შეიძლება გამოყენებული იყოს ნებისმიერი გამოწვევის მქონე მშობელთან და შვილთან. არ არის აუცილებელი, რომ მაგალითად ბავშვებს ჰქონდეთ ამ შემთხვევაში დიაგნოზი, თუმცა რა თქმა უნდა შეიძლება გამოვიყენოთ აუტიზმის შემთხვევაში, მეტყველების შეფერხების შემთხვევაში და ასე შემდეგ. ამ პროცესში უბრალოდ იმის გააზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ნებისმიერი თუნდაც დიაგნოზის მქონე ბავშვთან კომუნიკაცია მიმდინარეობს განსხვავებული დინამიკით და განსხვავებული მეთოდებით. ჩვენ ხშირად შეჩვეული ვართ, რომ ჩვენ კომუნიკაციას ვამყარებთ საუბრით, ხომ? ეს შეიძლება, ეს მოცემულობა უბრალოდ განსხვავებული იყოს სხვადასხვა დიაგნოზების ქვეშ. მაგალითად, შეიძლება კომუნიკაცია მყარდებოდეს სხეულებრივი გამოხატულებებით, ჟესტებით, მიმიკით, ღიმილით და ასე შემდეგ, და ეს მომენტები იყოს წამიერი, წუთიერი, ძალიან მცირე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ვიდეო ინტერაქციული გაწყობა, აი ამ ვიდეოების მიკროანალიზით, სწორედ ასეთი მომენტების დანახვას და დანახებას ემსახურება მშობლისთვის, რომ რეალურად აღიქვან მან მათ ადეკვატურად ის სიგნალები, რომლებიც მომდინარეობს ბავშვისგან და შეიძლება ჩვენ უბრალოდ ამას მანამდე ვერ ვამჩნევდით, სანამ ამას ეკრანზე ვნახულობდით. იმიტომ რომ აი მაგალითად ქცევით სირთულეების შემთხვევაში ხშირად ვისმენთ, ვთქვათ, და ვაზიარებთ ინფორმაციას, რომ აი ჩემ შვილს ძალიან რთული ქცევა აქვს, აგრესიას გამოხატავს. რეალურად ეს აგრესიის გამოხატულება არის კომუნიკაციის ფორმა. და მას შეიძლება ჰქონდეს აი ეს საფუძველი, რომ მე მაგათად დისკომფორტს ვგრძნობ, მე რაღაც მაწუხებს, შეიძლება არ ვიცი, ძალიან დაღლილი ვარ, ან შეიძლება ძალიან მაღალი მოთხოვნები აქვთ ჩემ საკომუნიკაციო პარტნიორებს, ჩემს მიმართ. სწორედ აი ასეთი სიგნალების ადეკვატურ აღქმა და გაანალიზებაში ეხმარება ვიდეოზე დაფუძნებული გაცხოლა მშობელს, როცა ისინი თვალნათლივ ხედავენ, თუ რა არის მათი შვილების რეალური საჭიროებები და რას გვეუბნებიან ისინი თუნდაც აგრესიული ქცევით.
2: ნახეთ, რამდენად ელენა კითხოთ, ზოგადად სპეციალისტთან ურთიერთობა არის ძალიან კომფორტული იმ კუთხით, რომ შენ გარკვეული საათების მანძილზე შეგიძლია ბავშვი მიანდო სპეციალისტს და ზუსტად იცი, რომ სპეციალისტი გამოსული იმ თერაპიიდან გაგიზიარებს ყველა იმ სიახლეს, რომელიც მიიღო თავადაც ამ ბავშვისგან, რა ტიპის აქტივობებს ქონდა ადგილი და შემდეგ მშვიდად მიდიხარ სახლში, იცი რომ აქედან რაღაც აიღე, ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული იქნება საათი, საათნახევარი თუ ასე შემდეგ. აი თუნდაც პორტიჯის მაგალითზე რო ვისაუბრეთ, მაგრამ მოდით ვთქვათ ისიც, რომ ბავშვებსა და მშობლებს შორის კომუნიკაცია ხანდახან ძალიან რთულია, თუნდაც იმიტომ, რომ ბავშვისთვის შენ ნუ

0: მოლაპარაკების გზები, რაზეც დღეს ფსიქოლოგები ბევრს გვესაუბრებიან. ვერანაირი თანამედროვე მიდგომები და გაიდლაინები ვერ ჭრის, მაშინ როდესაც უცხო სპეციალისტი, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული გარემოდან შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში, ძალიან მარტივად ალაგებს ამ სიტუაციას. აი ამ მხრივ ეს მიმართულება რაში გვეხმარება? გვეხმარება თუ არა აი ესეთი გართულებული, ერთგვარად მოდით ვეხმარავ სიტუაციას, ხანდახან გაუფასურებული მშობლისა და ბავშვის ურთიერთობის ნაწილში, ურთიერთობის დალაგებაში, იმიტომ რომ ნუ არ გიჯერებს, არ მოყვება, სირთული აქვს და ამ დროს შენ მშობელი ხარ, რომელსაც ის ავტორიტეტი არ აქვს, ეს სამწუხაროდ აღნიშნე კიდევაც, რომ აი ფორუმებზეც რო შევიდეთ, ძალიან ხშირად წერენ ამას მშობლები, რომ ნუ მათ სიტყვას ფასი არ აქვს.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინები ახსენეთ ახლა, რომ არ მიჯერებს, არ მომყვება, რთულია, მე მისთვის ავტორიტეტი არ ვარ და რა თქმა უნდა თქვენ დაგიჯერებთ, იმიტომ რომ თქვენ უცხო ადამიანი ხართ, მის ტერიტორიაზე მიდის ბავშვი და შესაბამისად მეტი კონტროლი გაქვთ ამ ყველაფერზე. რა თქმა უნდა, მე მესმის ყველა ეს მსჯელობა და ისიც მესმის, რომ როდესაც თერაპიულ პროცესში ბავშვი არის 50 წუთის ან 1 საათის განმავლობაში ჩართული, ეს ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, შესაძლებელია, რომ ამ შემთხვევაში გვეყოს ნერვი, მოთმინება და ასე შემდეგ, რომ ეს ყველაფერი სწორად წარმართოთ, იმიტომ რომ მშობლის და ბავშვის კომუნიკაცია ხომ დაუსრულებელია და სრულდება, არ სრულდება, მაგალითად არ მოიცავს იმ თერაპიულ 1 საათს, ეს გრძელდება მუდმივად და რა თქმა უნდა, ოდესაც მე მოლოდინი მაქვს როგორც მშობელს, რომ ჩემი შვილი რთულქცევას განახორციელებს, რა თქმა უნდა მაქვს შინაგანი შფოთვა და ეს შფოთვა შემდეგ პირდაპირ აისახება, ამას ხაზი უნდა გაეცვას, რომ მშობლის ემოციური მდგომარეობა პირდაპირ აისახება მერე ბავშვის ემოციურ რეგულაციაზე. ამიტომაც ვიდეო ინტერაქციულ გაცხოლაში აი ეს ტერმინებიც კი არის შეცვლილი. არ არსებობს ავტორიტეტი, არ არსებობს ვინმე დომინანტი, ეს არის ურთიერთ პატივის ცემაზე დამყარებული, იმიტომ რომ თუ გვინდა ჩვენ კომუნიკაცია იყოს წარმატებული, ნებისმიერ საკომუნიკაციო პარტნიორი, კიდევ ერთხელ ვისაუბრებ ამაზე, რომ უნდა იყოს თანასწორ უფლებიანად ახმული. კი ბატონო, 3 წლის ბავშვიც, იმიტომ რომ მას აქვს საკუთარი სურვილები, მას აქვს საკუთარი მოთხოვნილებები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მან კომუნიკაციის პროცესში იგრძნოს, რომ ის არ არის კონტროლის ქვეშ. მას არ უყენებენ ზედმეტ მოთხოვნებს, არამედ რომ მისი ესმით ის გაგებულია, მოსმენილია და შესაბამისად რეაგირებენ მის თუნდაც აი ამ რთულ ქცევით გამოვლინებებზე, რომელიც როგორც კიდევ ერთხელ ვთქვი, არის სიგნალი და არის მანიშნებელი, რომ მე რაღაცა დისრეგულაცია მაქვს გარკვეული მიმართულებით და მჭირდება რეალურად მხარდაჭერა და უბრალოდ სხვანაირად მე გამოხატვის ფორმები არ მაქვს, რომ ეს მშობლამდე თუ სხვა პირამდე მივიტანო. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად თერაპიულ პროცესში მშობლის მხრიდანაც და თერაპევტის მხრიდანაც სწორი პრიორიტეტების დასახვა და სწორი მოლოდინების, იმიტომ რომ ბავშვის განვითარება არის გრძელვადიანი პროცესი და არის თანმიმდევრული პროცესი. აი ამ პროცესში პატარა ნაბიჯების დადებითი და ძლიერი ნაბიჯების დანახვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ მე არა რეალისტური მოლოდინები მაქვს საკუთარი შვილის მიმართ, დამარცხმუნეთ, რომ ეს ძალიან დიდი მეტგაცრუებას გამოიწვევს როგორც მასში, ასევე საკუთარ თავში. შესაბამისად ვიდეო ინტერაქციული გაცხოლა იმ პატარა წარმატებულ მომენტებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლის ბაზა ჩვენ უკვე გაგვაჩნია, რომლის საფუძველი უკვე გაგვაჩნია და აი მე უბრალოდ ექსპერიმენტის სახით როგორც მშობლებს, ასევე ვთქვათ სპეციალისტებს გირჩევთ, აიღოთ ტელეფონი, დააყენოთ ტელეფონის კამერა და გადაიღოთ ნებისმიერი აქტივობა, რომელსაც ახორციელებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ერთად, აუცილებლად ერთად, სადაც ასახული იქნება ისეთი აქტივობა, სადაც მაქსიმალურად შეცდებით, რომ იყოთ ორიენტირებული სიამოვნების მიღებაზე. იყოთ ორიენტირებული ბავშვის ინიციატივებზე და ბავშვის სურვილებზე და მიყვეთ ამ პროცესს და შემდეგ უბრალოდ მშვიდად დაჯექით, ეს ვიდეო გახსენით, უყურეთ და თქვენ თავს დაუსვით კითხვა: რომელი მომენტი მომეწონა ყველაზე მეტად? რატომ მომეწონა ეს მომენტი? აი ამ მომენტში ხა მე ამას რომ ვაკეთებ, რას ვგრძნობ? ან რას გრძნობს ჩემი შვილი? და მე უბრალოდ დააკვირდით თქვენ ფიქრებს და თქვენ აზრებს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ამაში, ის პატარა, მხიარული, მეგობრული და სიყვარულზე დაფუძნებული მომენტების დანახვა თქვენ დაგაჯერებთ იმაში, რომ რეალურად თქვენ გაქვთ საკმარისი რესურსი იმისთვის, რომ თქვენი კომუნიკაცია თქვენ შვილთან იყოს ჰარმონიული, პოზიტიური, და სიამოვნებაზე დაფუძნებული და როცა ეს ბაზისი არსებობს, დამიჯერეთ მაგის გარეშე ჰარმონიული და რაღაცა დიდი ცვლილებების მიღწევა არის შეუძლებელი.
0: აი ცვლილებებზე მინდა კითხოთ თუ შეიძლება. აი თქვა რა ხდება? აი ჩვენ საუბრობთ რომ ახლა ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ აი

0: ცვლილებები დადგეს, უფრო კარგად, უფრო სწრაფად, უფრო ნაყოფიერად, ვიდრე აქამდე, ხო, ამისთვის მუშაობ, ხო, გუნდი. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა მშობლის მიდგომა რადიკალურად განსხვავდება სპეციალისტის მიდგომისგან? შეიძლება ამან ხელი შეუშალოს განვითარების ეტაპებს, რაღაც ეტაპზე და როგორ უნდა ვიმუშაოთ ასე მშობლებთან? ახლა თქვენ ხომ ვიცი, რომ აუცილებლად გეყოლებოდათ პრაქტიკაში როგორ სპეციალისტ მშობლები, რომლებიც უბრალოდ არ გეთანხმებიან, რომლებიც გიმტკიცებენ საწინააღმდეგოს, რომლებსაც თქვენ ეუბნებით, რომ არა, ნუ აქ ესეთი ტიპის პრობლემაა, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ აი მაგალითად სახლში ბევრს ლაპარაკობს, აქ იკეტებათ და ასე შემდეგ. ნუ ეს ერთგარი პრობლემისგან გაქცევის თემაა, რომელიც ყველა ეტაპზე ყველას თქონია, მაგრამ აქ ახლა ბავშვებზე საუბრობთ და აქ მნიშვნელოვანია თავად ბავშვის განვითარება და არა ის, რა სიტყვის მშობელი და შემდეგ რა ფიქრებს ნათესავი. აი ამაზე მინდა გითხოთ, რა ხდება მაშინ, როცა ნუ მშობელი არ გეთანხმება, მშობელი არ თვლის ისე, როგორც თქვენ თვლით, არა, და ბავშვს რეალური პრობლემა.
1: კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთო თანამშრომლობითი, ასე ვთქვათ, კულტურის შექმნა ჩვენი კომუნიკაციის შემთხვევაში. ეს ძალიან ბუნებრივი პროცესია და სპეციალისტისთვის არ იქნება უცხო, თუ რაღაც ეტაპზე მაგალითად ჩვენ თანხმედრაში ვერ მოვდივართ აზრებზე. და შესაბამისად ვიდეო ინტერაქციულ გაძღოლაში ზუსტად ეს არის ხაზგასმული, რომ ნებისმიერი აზრი, გამოხატულება, დამოკიდებულება უნდა იყოს აღქმული ადეკვატურად და პატივი უნდა ვცეთ ამ შემთხვევაში. აი ამ ყველაფერს განსვლას აზრებს შორის მკვეთრად ამცირებს ის, რომ ჩვენ ვერბალურ და აი ასე ჰიპოთეტურ მსჯელობაზე კი არ ვართ ორიენტირებული, არამედ კონკრეტული ვიდეო გვიდევს ჩვენ წინ, კონკრეტული მომენტები გვაქვს, შეიძლება იყოს 1 წუთიანი, შეიძლება იყოს 9 წუთიანი ვიდეო და აქ ორივე პრაქტიკოსიც და მშობელიც უყურებენ რაღაც თამაშის კონკრეტულ მომენტს მაგალითად და შემდეგ ამის შესახებ და ამის ირგვლივ ხდება აზრების გაცვლა, გამოცვლა, ემოციების გაზიარება და შთაბეჭდილებების გაზიარება. და აქ მნიშვნელოვანია იმაზე ხაზგასმა, რომ არ არის ამ პროცესში მთავარი აღმოვაჩინოთ ან დავამტკიცოთ, რომ რომელიმე მხარე არის მართალი და მეორე მხარე არის ტყუანი, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ბავშვის განვითარება ასე სწორხაზოვნად არ მიმდინარეობს საბედნიეროდ და შესაბამისად ჩვენ ორიენტირებული ვართ უფრო იმაზე, რა მუშაობს უკვე კარგად, რასაც ხედავთ ვიდეოში და რა შემიძლია გავაკეთო იმისთვის, რომ ეს კიდევ უფრო წინ წავიდეს, დაწინაურდეს და კიდევ უფრო ხშირად ქონდეს მსგავს მომენტებს გამოვლინება. ამიტომ ეს კონკრეტიკა ძალიან ამცირებს წინააღმდეგობაში მოსვლის ფაქტორს.
0: ახლა ეს მინდა გითხოთ ელენე, რა სიხშირით მიმდინარეობს პროგრამაში ჩართულობა? აი მაგალითად იგივე ვიდეოების ერთ-ერთი მთავარი რაც არის, ხო, თქვენი მონათხრობიდან, ვიდეო კადრების, აი ერთობლივი ვიდეო კადრების გაზიარება და შემდეგ ემოციების გაცვლა სპეციალისტსა და მშობელს შორის. რა სიხშირე აქვს ამას და რა სიხშირით ამ სიტყვას ვიხმარ, ავალებ და აძლევ თქვა რეკომენდაციას მშობლებს, რომ ეს გადაიღონ და რამდენად დროში რამდენად გაწერილია ეს და ასევე მინდა გითხოთ, როგორ შეიძლება ამ ყველაფერში ჩართვა მათთვის, ვინც დაინტერესდება?
1: ეს პროცესი მაქსიმალურად, ისევე როგორც თვითონ უშუალოდ თერაპიული პროცესი, მორგებული არის მშობლის კომფორტზე. შეიძლება მაგალითად ჩემი შვილი ან მე ემოციურად არ ვიყო მზად კონკრეტულ დღეს, როცა ვთქვათ მე პრაქტიკოსმა დამავალა, რომ ვიდეო უნდა გადავიღოთ. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს მშობლის მდგომარეობა, ბავშვის მდგომარეობა, ემოციური მდგომარეობა უნდა იყოს აუცილებლად წინ წამოწეული. მე როცა მაგალითად გრძნობ, რომ მე მზად ვარ ამ ვიდეოების გადასაღებად ემოციურად, ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად, ხდება ჩაწერა ამ ვიდეოების ხარისხი არის მნიშვნელოვანი, უნდა იყოს იქ დაფიქსირებული სახის გამომეტყველება, ხმა და ასე შემდეგ. ამიტომაც აუცილებელია, რომ ამ ვიდეოების ჩაწერა პრაქტიკოსმა მოახერხოს, რომ მშობელი უბრალოდ თავისუფალი იყოს ამ ზედმეტი რაღაცა წნეხის, რომ მე როგორ დავაყენე ახლა კამერა და ასე შემდეგ. როცა ვიდეოს ჩაწერა მოხდება, შემდეგ პრაქტიკოსი ამუშავებს, იღებს იმ კონკრეტულ მომენტებს, რომელიც მას მიაჩნია, რომ განსაკუთრებით კარგად ასახავს ჰარმონიული კომუნიკაციის მაგალითებს და შემდეგ მშობლისთვის ხელსაყრელ დროს ხდება შეხვედრის ჩანიშვნა და ისინი ერთად განიხილავენ მოკლედ ეკრანზე ასახულ მონაცემებს და მომენტებს. ეს პროცესი ძალიან ინდივიდუალურია, ესე გამოწერილად ნამდვილად არ არსებობს, რომ მაგალითად მე სამი სესია გავაკეთე, ამის შემდეგ ვიგრძენი, რომ მე მკვეთრი ცვლილებები მაქვს პოზიტიური მშობლობის მიმართულებით და ასე შემდეგ და საკმარისი. ეს არის მთლიანად მშობლის კომფორტზე და სურვილზე დამყარებული. მას სადამდეც ეს სიამოვნება, ეს პროცესი იქამდე გაგრძელდება. რაც შეეხება ხელმისაწვდომობას, ამ შემთხვევაში ჩვენ თავაზობთ საქართველოს სპორტიჯის ასოციაციის ფარგლებში ამ სერვისის მიღებას.

0: ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი ნომერი, დაგვიკავშირდეთ და შემდეგ უკვე შეგვიძლია თქვენთვის ხელსაყრელი დროების და ინფორმაციის მოწოდება.
1: კარგი, მოდი დავბრუნდეთ გაცემის მესამე ბლოკში რეკლამის შემდეგ და შევაჯამოთ ყველაფერი, რაზეც თქვი კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს, რომელიც მინდა მოვასწრო და დაგისვათ.
2: მეტიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
4: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
6: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: მეტიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით გადაცემის ბოლო ნაწილში ელენე ლურსმანაშვილთან ერთად, რომელიც წარმოადგენს პორტიჯის

0: ახლავთ კომუნიკაციის ზენისა და მეტყველების თერაპევტი VIG პრაქტიკოსი მან ვრცლადისაუბრა იმ პროგრამაზე რომელსაც წარმოადგენს და ვრცლადისაუბრა იმ ახალ მიდგომაზე რომელსაც ძალიან კარგი შედეგები აქვს ბრიტანეთში როგორც აღწერა თავად ჩვენმა სტუმარმა და ძალიან აქტიურად გსურს რომ დავნერგოთ აქ იმისთვის რომ ერთის მხრივ შობელსა და შულს შორის ურთიერთობა უფრო ჰარმონიული გახდეს როცა ჩვენ საუბრობთ ბავშვებზე რომლებსაც სხვადასხვა ტიპის სირთულეები აქვთ განვითარების მხრივ და მეორეს მხრივ შედეგი დადგეს უფრო სწრაფად ან უფრო თანმიმდევრულად ვიდრე ეს საქამდე იყო, ხომ? ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ, ელენე, აი ერთის მხრივ აღნიშნეთ მშობლები, რომლებიც წინააღმდეგობაში მოდიან რაღაც პრობლემებთან მუდმივად და მეორე მხრივ მშობლები, რომლებიც განიცდიან მუდმივად დანაშაულის შექმნას, რომ რაღაც არ გამომდის, აი ვცდილობ, მაგრამ არ გამომდის, რასაც ვაკეთებ, ყველაფერი პირიქით ხდება. ეს ამ ტიპის მშობლებისთვის რა ტიპის დატვირთვა სიძლევა ასეთი ტიპის მიდგომები?
1: აი ეს ძალიან კარგი ახსენეთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ბუნებრივი ფიქრები და აზრები, რომლებიც მე მომდის თუნდაც როგორც თერაპევტს კლიენტთან მიმართებაში, ან მშობელს თავის შვილთან მიმართებაში, რომ მე არ ვარ საკმარისი, რაღაცას არ ვაკეთებ და შეიძლება რომ უფრო ჩემზე კომპეტენტური ადამიანი იყოს, ვისაც მიუყვან ვანდობ ჩემ შვილს და ის მოაგვარებს მოკლედ ამ გამოწვევებს. რეალურად ზუსტად ამიტომ ვიძახით ჩვენ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე რომ ნებისმიერი ტიპის კომუნიკაციაში არსებობს წარმატებული მომენტები. უბრალოდ ჩვენ მიმართული ვართ იქითკენ, რომ დავინახოთ უფრო სირთულეები, დავინახოთ გამოწვევები, პრობლემები და ის, რასაც ჩვენ თავს კარგად ვერ ვართმევთ. და ყურადღების მიღმა გვრჩება ის დადებითი ცვლილებები, რომელსაც რეალურად ჩვენ ვახორციელებთ ჩვენ შვილებთან. ამიტომაც არსებობს პრაქტიკოსი ვიდეო ინტერაქციულ გაზღოლაში, რომელიც აუცილებლად დაგანახებთ იმ კონკრეტულ მომენტებს, რომელშიც თქვენ თავს თავდაჯერებულად გრძნობთ, რეალურად თქვენ ხართ ცვლილებების განმახორციელებელი მთავარი აგენტი და როდესაც უკვე ამის დანახვას იწყებენ მშობლები, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ უბრალოდ პროცესის ფარგლებში როგორ ემოციას აზიარებენ. ეს მე გავაკეთე, ეს მე შემიძლია, აი ზუსტად აი ამ ფრაზებით ნაცვლდება ხოლმე ისეთი ფრაზები, როგორიც არის რომ მე არ ვარ საკმარისი, იქნებ რამე დავაკელი ჩემ შვილს, იქნებ სხვანაირად შემეძლო ამის გაკეთება. შესაბამისად მათ თავდაჯერებულობაზე ზრუნვა განაპირობებს იმას, იმ ცვლილებებს, რომელსაც მე საბოლოოდ მისნათ ვისახავთ.
0: ელენე, ფიქრობ თუ არა, რომ სწორედ აი ეს მხარდამჭერი და თანამშრომლობაზე დაფუძნებული მიდგომა, რაზეც თქვენ დღეს საუბრობთ, აუცილებელი გახდა მას მე, რაც მაგალითად საზოგადოებამ ამ დარგის სპეციალისტებმა დაინახეს ბევრი პრობლემა მშობლების მიდგომაში. არის თუ არა ეს და თქვენ როგორც სპეციალისტი, რომელიც უამრავ ბავშვთან მუშაობთ დღის განმავლობაში, რა ტიპის სირთულეს ხედავთ მშობლისა და შვილის კომუნიკაციაში? რა ტიპის პრობლემაა იმ დაგვარი, რომელიც აი მიანიშნებს იმას, რომ თავად კომუნიკაციაც, მუშაობის სტილიც, მიდგომებიც მშობლისა და ბავშვის ურთიერთობაში არის არა ისეთი, როგორიც ბავშვს დაეხმარება, აქ სწორზე და არასწორზე არ არის საუბარი, აქ საუბარია იმაზე, რამდენად სწორად მივცეთ ეს დახმარება ბავშვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მე სულ ახსენდება ხოლმე ქალტო ნინო ცინცაძესთან ჩაწერილი ინტერვიუ, სადაც მან იმ ტიპის რეკომენდაციები მოგცა, მაგალითად მეტყველების შეფერხების მქონე ბავშვებთან, რომლის შესახებაც უბრალოდ წარმოდგენაც არ მქონდა. მაგალითად ერთ-ერთი სუგახსენდება ყველას, როდესაც მან თქვა რომ არასოდეს ბავშვს არ უნდა დააძალო გაიმეორე, რაც აბსოლუტურად ამოატრიალა ჩვენი ყველა ჩვენგანის წარმოდგენა ბავშვზე, რომელიც უნდა ავალაპარაკოთ რაღაცნაირად, ხო თქვი და ამ დროს ეს თქვი საერთოდ არ უნდა თქვა თურმე. ანუ ეს ამ ტიპის შეცდომებია ძირითადად მშობლების მხრიდან ყველაზე ხშირად დაშვებული, რა აფერხებს ბავშვს? აი ეს მინდა კითხოთ, ყველაზე მეტად რაც ირთულეს ხედავთ, რაც შეცდომას ნუ დავარქვებ, არასწორია მშობლის მხრიდან ბავშვთან ურთიერთობაში?
1: ეს ძალიან ბუნებრივი პროცესია, იმიტომ რომ მშობელი არ არის ექსპერტი, ჩვენ წლობით ვისწავლეთ ამის შესახებ, თუ რა არის არასწორი და შემდეგ პრაქტიკაში გამოცადეთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, რამაც ჩვენ სპეციალისტები მიგვიყვანა იქამდე, რომ რეალურად მშობელი უნდა იყოს ამ პროცესის აქტიური მონაწილე და ჩვენი კლიენტი არ არის მარტო ბავშვი, არამედ არის უპირველესად მშობელი, იმიტომ რომ ის არის მთავარი მოქმედი გმირი, ასე ვთქვათ, ბავშვის ცხოვრებაში ბაში და ის წარმართავს ამ ყველაფერს.
0: და ვთქვათ რომ აქ არ აქვს ხო მნიშვნელობა დედა, мама, ბებია,
1: ბაბუ? აუცილებლად. ნუ საქართველოში ჩვენი კულტურიდან გამომდინარე ძირითადად აქტიურად ჩართულები არიან ხოლმე დედები, მაგრამ არა, აქ ყველა ბელამ ზრუნველზე არის და

0: ნახსენეთ ქალბატონი ნინო ცინცაძის სიტყვები იყო, რომ მაგათაც ბავშვს არასდროს არ ვთხოვოთ, არ მოვთხოვოთ, რომ რაიმე თქვას, როცა მაგალითად მეტყოლებაზე ვმუშაობთ და ენობრივი უნარების დაწინაურებაზე. ზუსტად ეს არის გადამღერება ჩვენი საუბრის, რომ ჩვენ არ უნდა გვქონდეს კონტროლის მოპოვების და ასე ვთქვათ დომინანტის როლი კომუნიკაციაში. ჩვენი შვილი უნდა იყოს ჩვენ თანასწორ საკომუნიკაციო პარტნიორად აღქმული და მაქსიმალურად ორიენტირებული უნდა ვიყოთ მისი ინტერესების შემჩნევაზე. როცა ბავშვის ინტერესი არის დანახული, როცა მაგალითად მიყვებით მის ინიციატივებს და მის სურვილებს, დამერწმუნეთ, პრაქტიკაში თუ განახორციელებთ ამას, დაინახავთ თქვენ დაუნებურად იმ ცვლილებებს, რომლისთვისაც ამდენხანს წვალობდით, ასე ვთქვათ.
1: ხო, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ მიუხედავთ, რომ ახლა იწყებთ ამას, მაგრამ იქამდე ხომ ამ თემით აქტიურად იყავით მოცული და ხშირად გაქვთ ეს კომუნიკაცია მშობლებთან, რაც ასევე ცდილობთ, რომ შეიძლება არა ამ ფორმით, რაზეც ახლა საუბრობთ, მაგრამ მაინც იმ ფორმით, რა ფორმითაც აქამდე იყო შესაძლებელი. შეგიძლიათ თქვათ მაგალითად კონკრეტული მშობლის მაგალითზე, ვისთანაც კარგად გამოვიდა ამ ყველაფრის გააზრება და პრაქტიკაში მოყვანა, რომ ერთი მაგალითი მაინც გითხრათ, რომ ამან უფრო მარტივი შედეგი მოგცა, ამან უფრო სწრაფი წინსვლა მოგცა, ამან უფრო მეტად შეგვიწყო ხელი.
0: დიახ, მე მახსენდება ერთ-ერთი მშობელი ჩემი პრაქტიკის განმავლობაში, რომელიც საბოლოო შეხვედრაზე მესაუბრებოდა იმაზე, თუ როგორ გამოიყენა ეს მიდგომა არა მარტო საკუთარ შვილთან ურთიერთობაში, არამედ მეუღლესთან ურთიერთობაში და ოჯახის სხვა წევრებთან ურთიერთობაში. მან თქვა ესეთი რაღაც, რომ როდესაც უკვე მე დავიწყე ჩემი ემოციების კონტროლი და ასე ვთქვათ მშვიდად ჩემი აზრების და სურვილების გახმოვანება, აღმოვაჩინე, რომ თურმე ისინი მისმენენ, მიმღებლობა აქვთ ამის და შესაბამისად ჩვენ მოლაპარაკების გზით ვახორციელებთ ამ ცვლილებას და რეალურად ბავშვებთანაც ზუსტად ეგ არის. როდესაც ჩვენ მათ საჭიროებებს ვხედავთ და შესაბამის პასუხს ვცემთ შესაბამის სიგნალებზე, როდესაც ბავშვი გრძნობს, რომ მაგალითად ჩემი სიგნალები ადეკვატურად არის აღქმული ჩემი პარტნიორების მიმართ, დამიჯერეთ იქ სირთულეები ნაკლებად ჩნდება. შესაბამისად, აი ეს ემოციური მხარდაჭერის კომპონენტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ვიდეო ინტერაქციულ გაწყვლაში, ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლისთვის, ვინმე ადამიანი ეგულებოდეს, რომლის მხრიდანაც ის იქნება გაგებული ამ პროცესში, იმიტომ რომ არ არის ამ ყველაფერთან გაფლავება მარტივად.
1: არ არის ნამდვილად, მით უმეტეს ქვეყანაში, სადაც აი სტერეოტიპები მაინც ძალიან სუდათ მუშაობს. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ებრძვიან ამას, მიცურავენ დინების საწინააღმდეგოდ და აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობა, რაზეც თქვენ საუბრობთ, უფრო ჰარმონიული გახდეს მშობლებსა და ბავშვებს შორის და იმისთვის, რომ ბავშვების მომავალიც, მიუხედავად იმ სირთულებისა, რასაც ახლა ისინი გადიან და სამწუხაროდ სტატისტიკა გვეუბნება, რომ ბავშვები, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა ეტაპის განვითარების შეფერხებები და პრობლემები, საკმაოდ მზარდია, სამწუხაროდ ამის მიუხედავად ჩვენ გვაქვს პოზიტიური მხარეც, როდესაც უფრო მეტი მუშაობა, უფრო მეტი ახალი პროგრამა, უფრო მეტი სიახლე გვემატება, რაც გვაძლევს აი ამ პრობლემების
0: სწრაფად თავარია სწორად მათი საჭიროებების აღქმა და დანახვა.
1: ხო, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა მიგდებით, ელენე, ერთი იმისთვის, რომ ასე ვცლად დამომწურავად ისაუბრეთ, მეორე იმისთვის, რომ მე ძალიან თულად შემიძლია გავიხსენო ადამიანთა ჯგუფი, იქნებიან ეს ბავშვებთან მომუშავე ადამიანები სხვადასხვა მიმართულებით, რომლებსაც ასე ძალიან უყვართ ბავშვები, როგორც ეს არის სპორტის ჯიში. ნუ ეს არის აი აბსოლუტურად, ეს უნდა შეიგრძნო საკუთარ თავზე და მერე უნდა მოყვე ამის შესახებ. აი ეს არის რაღაცნაირად უპირობო სიყვარული, რომელიც ნუ შეუძლებელია არ დასრულდეს რაღაც შედეგით. რა სირთულეც არ უნდა იყოს, ის ყველა სირთულეს თავისი გამოსავალი აქვს, მაგრამ მე გისურვებთ, რომ ყველა სირთული 100%-იანი წარმატებით დაძლიოთ, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება. დიდი მადლობა ამ საინტერესოებისთვის. ვფიქრობ, რომ ქალბატონ ინცოსთანაც შევძლებთ უკვე მოზარდებზე, რაც აი ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: აუცილებლად, იმიტომ რომ კიდე სხვა გამოწვევებთან გვაქვს საქმე.
1: რთულ, ძალიან რთულ გამოწვევებთან. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კომუნიკაციის ელისა და მეტყველების სპეციალისტი, მეტყველების თერაპევტი ელენე ლურსმანაშვილი ყავდა სტუმრად. ის წარმოადგენს პორტიჯის, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და დღეს ვსაუბრობთ VIG პრაქტიკაზე, ხომ, რომელიც ახლა აქტიურად ინერგება პორტიჯში და სადაც ჩართვა შეუძლია ნებისმიერ მშობელს, რომელსაც აღწერა კიდევაც
0: ელენე გამოწვევა,
1: რაიმე გამოწვევა და ჩვენს ვებგვერდზე, როდესაც ამ სტატიას განვათავსებთ უკვე მოგვიანებით, მას მე რაც გავაპირდაპირდაში შემოგთავაზებთ ლინკს, სადაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ დეტალური ინფორმაცია პორტიჯზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
0: დიდი მადლობა.

0: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 2 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც ჩარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 63 ან მოგზავნეთ

0: ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გაწვდით ინფორმაციას. მოსალოდნელ ამინძე ვარაუდი ხვალინდელი დღისთვის 25 ივნისისთვის მინდა გაგიზიაროთ. მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში ხვალ უნალექო ამინს პროგნოზირებენ, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, მესტიაში იქნება 17 გრადუსი სითბო, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში. 26 გრადუსი სითბოა სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, მოსალოდნელი 27, ზუგდიდში 28, კი ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმაა, მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ბორჯომში 23, ახალციხეში 24, ცხინვალში 25 გრადუსი იქნება, გორში 27, ხოლო თელავში 28 გრადუსია მოსალოდნელი მაქსიმალური ტემპერატურა. საქართველოს მასშტაბით ხვალ რუსთავში დაფიქსირდება, ეს იქნება 32 გრადუსი, 30 გრადუსი ელოდება ხვალ თბილის დედაქალაქში, ხვალ ხანმოკლე წვიმა გველოდება. ამ მომენტში თბილისში 25 გრადუსი სითბოა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 22 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: მეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაწმინდა? თბილისო, ზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაწმინდა?

ვერო ძნელია, აქ ხომ ვერ ხვებიც ბღერია და საფირუზე ლურჯი ფერია. თბილისო, მზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარა.

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარამ თათმინდა.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი

0: ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოსში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-18-15-44.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ სილამაზის ინდუსტრიის მთავარი აქცენტი მხოლოდ სახის კანზე კეთდებოდა, დღეს მდგომარეობა მკვეთრად შეიცვალა. 2025-2026 წლების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ტენდენცია ეგრეთ წოდებული body care era გახდა. ეპოქა, როდესაც ადამიანების სხეულის კანის მოვლას ისეთივე მნიშვნელობას ანიჭებენ, როგორც სახის ყოველდღიურ რუტინას. სოციალური ქსელების, დერმატოლოგიური განათლების ზრდისა და ახალი პროდუქტების გამოჩენის ფონზე მომხმარებლებმა გააცნეს ნობიერეს, რომ კანი მხოლოდ სახეზე არ გვაქვს. კისერი, დეკოლტე, ხელები, ზურგი და მთელი სხეული ასევე საჭიროებს რეგულარულ მოვლას, დატენიანებასა და დაცვას. სახის კანისთვის შრატების, რეტინოლისა და აქტიური ინგრედიენტების გამოყენება უკვე წლებია ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, თუმცა სხეულის მოვლა ხშირად მხოლოდ დამატენიანებელი კრემით შემოიფარგლებოდა. რაც ვერ აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა სიმშრალე, არათანაბარი ტექსტურა, პიგმენტაცია, სხეულის აკნე, კანის მოდუნება. საჭიროებამ გააჩინა მოთხოვნა და მოთხოვნის საპასუხოდ სილამაზის ინდუსტრიამ ძალები არ დაიშურა. და თუ ადრე მაგალითად შრატი მხოლოდ სახისთვის არსებობდა, დღეს ბაზარზე მრავლად გვხვდება სერუმები სხეულისთვის, რომლებიც შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, ნიაცინამიდს, პეპტიდებს, ვიტამინ C-ს, მჟავებს კანის გასათანაბრებლად. უნდა ითქვას, რომ სხეულის შრატები უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა და სწრაფად შეიწოვება. მათი მიზანია კანის ღრმა დატენიანება, ელასტიკურობის გაუმჯობესება და ფერის გათანაბრება. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ხელების, კისრისა და დეკოლტეს შრატები, რადგან სწორედ ეს ზონები ავლენს ასაკობრივ ცვლილებებს ყველაზე ადრე. რეტინოლი უკვე დიდი ხანია დაბერების საწინააღმდეგო მოვლის ოქრო სტანდარტად ითვლება. ახლა კი მისი გამოყენება სხეულის კანზეც აქტიურად დაიწყო. სხეულის რეტინოლი ეხმარება კანის ტექსტურის გაუმჯობესებას, გაუხეშებული უბნების დარბილებას, პიგმენტური ლაქების შემცირებას და ელასტიკურობის გაუმჯობესებას. ხშირად მას იყენებენ მკლავებზე, მუხლებზე, იდაყვებსა და ბარძაყების არეში. თუმცა სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ რეტინოლის გამოყენებისას აუცილებელია კანის დატენიანება და მზისგან დაცვა, რადგან ის კანს უფრო მგრძნობიარეს ხდის. მოგეხსენებათ, აკნე მხოლოდ სახეზე არ ჩნდება. საკმაოდ გავრცელებულია ზურგის აკნე, მკერდის აკნე, მხრების მიდამოს გამონაყარი. მიზეზები მრავალფეროვანია, მათ შორისაა ჰორმონალური ცვლილებები, ჭარბიოფლიანობა, ჭიდრო და სინთეტიკური ტანსაცმელი, არასაკმარისი ექსფოლიაცია და ასევე სტრესი. დერმატოლოგები ასეთ შემთხვევაში ხშირად რეკომენდაციას უწევენ სალიცილის მჟავას, ბენზოლის პეროქსიდს ან ნაზი მჟავების შემცველ სპეციალურ სხეულის გამწმენდ საშუალებებს. მნიშვნელოვანია, რომ სხეულის აკნე მხოლოდ ესთეტიკური პრობლემა არ არის. უყურადღებო დატოვების შემთხვევაში შესაძლოა პიგმენტაცია და ნაწიბურებიც განვითარდეს. სილამაზის ინდუსტრიის კიდევ ერთი ვირუსული ტრენდი გახლავთ ეგრეთ წოდებული dry body brushing. ეს არის მშრალი ჯაგრისი სხეულის მასაჟი, რომელიც ტარდება შხაპის მიღებამდე. მომხმარებლები მიიჩნევენ, რომ პროცედურა აუმჯობესებს კანის ზედაპირის ტექსტურას, აშორებს მკვდარ უჯრედებს, აძლიერებს მიკროცირკულაციას, კანს უფრო გლუსა და ბზინვარეს ხდის. მართალია, ცელულიტის სრულად გაქრობის შესახებ სამეცნიერო მტკიცებულებები არ არსებობს, თუმცა კანის დროებითი გამკრივება და სიკლუვე ბევრ მომხმარებელს ნამდვილად აღუნიშნავს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთივცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi

0: სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5 7 9 79 00 00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: აკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და საათის მიწრულს ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგენთ დღეს. ლიტრი სუპერი ვისოლში შეგიძლიათ 4.18 თეთრად ჩაასხათ, პრემიუმი ღირს 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4.24. სოკარში შეიძენთ სუპერს 4.15 თეთრად, პრემიუმი 3.75 ევრო, რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელი კი 4.15 თეთრი ღირს. პორტალში ალიტრის სუპერის ღირებულება 3.84 თეთრი, პრემიუმი 3.64 ევრო, რეგულარი 3.44 ევრო, დიზელი კი 4.19 თეთრი ღირს და ბოლოს ლუკოელის ტარიფებზე გაწვდით ინფორმაცია, სადაც ლიტრი სუპერის ფასი 4.13 თეთრია, პრემიუმი ღირს 3.78 ევრო, რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელის ფასი კი გახლავთ ლიტრზე 4.27 თეთრი.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზრომაჭერდი მანქანა ისე იძროდა, თითქოს მასა საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე.

0: იმიტომ რომ იმპალა SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც შევროლე იმპალას ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: 出身で、昨年は台湾で歌姫、台湾で歌姫。
1: реклама ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯიზ ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე. ხვალინდელი დღისთვის 85 ივნისია. უნალეკო ამინდელოდება დასავლეთ საქართველოს. ტემპერატურა მესტიაში აიწევს 17 გრადუსამდე, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება სოხუმში, ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმში, ოზურგეთში. 24 ზუგდიდში 27, ქუთაისში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ანმოკლე წვიმაელოდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილს. არაც შეხება ჰაერის ტემპერატურას ბორჯომში 23, ახალციხეში 24, ცხინვალში 25 გრადუსი იქნება, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში, თელავში 28, რუსთავში კი საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური 32 გრადუსი სითბო. ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, ბოლოს თბილისი დედაქალაქი, სადაც ამ მომენტში 23 გრადუსია, შეიცვალა ვარაუდი თბილისთან დაკავშირებით. წვიმას ვარაუდობდნენ და როგორც ჩანს ასე არ იქნება, ხოლმე მხოლოდ ცირე მოღრუბლობით შემოიფარგლება თბილისი, ტემპერატურა კი საკმაოდ მაღალი 30 გრადუსი იქნება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 22 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%.

0: ფასადს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-245-1145. შენი სვლა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით

0: გეგმავ? აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაცია თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: 2-38-80-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? ნუატარებთ ავტომობილს ძალიან სწრაფად და მუდაროვნებთ მოძრაობის წესებს. ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ აგრესიული და ჩქარი ტარება საწოვის მოხმარებას ზრდის და ამასთანავე ხელს უწყობს საბურავებისა და ხუნდების ცვეთას. აგრეთვე ის ვნებს გადაცემათა გოლობს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ერთმანეთს ამბავი კი ასეთი გახლავთ. ევროკავშირი ჩინეთიდან იმპორტირებულ ჰიბრიდულ ავტომობილებზე ახალი საბაჟო ტარიფების დაწესებისთვის ემზადება. ევროპული მედიის ინფორმაციით, შესაბამისი გადაწყვეტილება შესაძლოა უახლოეს კვირებში მიიღონ. 2024 წლის ბოლოდან ევროკავშირში უკვე მოქმედებს დამატებითი ტარიფები ჩინეთში წარმოებულ ელექტრომობილებს და სხვადასხვა მწარმოებლისთვის. მათი მოცულობა განსხვავებულია მაგალითად BYD-ის ავტომობილებზე დამატებითი ტარიფი 17%-ში ადგენს, ხოლო SAIC Motors-ის შემთხვევაში საერთო საბაჟო გადასახადი 45%-ზე მეტია. ამ შეზღუდვების შემდეგ ჩინურმა კომპანიებმა ევროპული ბაზრისთვის ექსპორტის სტრატეგია შეცვალეს და ყურადღება ჰიბრიდულ მოდელებზე გადაიტანეს, რომლებიც დღემდე მხოლოდ სტანდარტული 10%-იანი იმპორტის გადასახადით იბეგრებოდა. შედეგად, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩინური ჰიბრიდების გაყიდვები ევროპაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. განსაკუთრებით სწრაფად იზრდება BYD-ის გავლენები. 2026 წლის პირველ 4 თვეში კომპანიის გაყიდვები ევროპაში თითქმის 153%-ით გაიზარდა და 71850 ავტომობილს მიაღწია. მთლიანობაში კი ჩინური ბრენდების წილი ევროპის ავტობაზარზე 6%-ამდე გაიზარდა, მაშინ როდესაც ერთი წლის წინ ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 3% გახლდათ. ევროკომისია მიიჩნევს, რომ მოქმედი რეგულაციები გარკვეულ საკანონმდებლო ხარვეს ტოვებს, რომლის გამოყენებითაც ჩინური მწარმოებლები ელექტრომობილებზე დაწესებულ შეზღუდვებს გვერდზულიან. Сорадамитом Брюссели ахла гибридული ავტომობილებისთვისაც დამატებითი

0: რეკლამა. ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გაგი

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მინდა წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ. გავეცნოთ ტარიფებს რომპეტროლში, ვისელსა და სოკარში. რომპეტროლში სუპერი 4.22 პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. ვისელში სუპერს 4 ლარა და 18 თეთრად ჩაასხამთ. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრი ევრო, რეგულარი ღირს 3.63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 24 თეთრი. სოკარში იყიდით სუპერს 4 ლარა და 15 თეთრად. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 75 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.60 ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ინფორმაციას ვალუტის კურსზე გაკაცნოთ.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შლაგერის პასორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოში ზუსტად 21 საათია, ჩვენი ურთიერთობის დასრულებამდე რჩება 1 საათი, მანამდე კი მე მინდა წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2.64 თეთრია, ევრო გაუტოლდა 3 ლარს, გერმანკა სტერლინგმა 3.48 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირა გახლავთ 5 თეთრი. მუსიკალური პაუზა, გადაცემა ავტოსთორი გელოდებათ აგრეთვე ჩვენს ტალღაზე, სანამ შევხვდებით ერთმანეთს და ვისაუბრებთ ხვალისთვის მოსალოდნელ ამინდზე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან. სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე

0: სპორტულ სედანებს და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს სვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვების დასმა არ ღირს. იაგუარს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი იაგუარი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. კაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ იაგუარ XJR-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. ხვალინდელი დღისთვის 25 ივნისს ხუთ შაბათს დასავლეთ საქართველოს უნალექო ამინდი ელოდება. რაც შეეხება ჰარის ტემპერატურას, მესტიაში იქნება 17 გრადუსი, სითბოს ზურგეთში 24-26 გრადუსამდე დათბება სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში ზუგდიდში 27, ხოლო ქუთაისში 28 გრადუსი სითბო იქნება. ანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში, ხვალ ტემპერატურა ბორჯომში 23, ახალციხეში 24, ცხინვალში 25, გორში 27, თელავში 28 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავს 32 გრადუსი ელოდება. დეპატა ბოლოს თბილისი დედაქალაქი, სადაც ამ მომენტში 23 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. უნალექო ჩაივლის ხვალინდელი დღე დედაქალაქში და ტემპერატურა 30 გრადუსამდე აიწევს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 21 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ წერტილიჯი

გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს

0: ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 80 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით. 571-88-19-99 metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Is that pie?
2: Yeah, you want some?
1: Just cut me a little sliver. A little bigger. I'm bigger. What are you afraid you're gonna run out? Cut me a real piece.

სერიალი Friends არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გავლენიანი კომედიური შოუ ტელევიზიის ისტორიაში. გადიოდა NBC-ს ეთერში და აერთიანებდა 10 სეზონს, რომელსაც ცოტა თუ იცის, რომ თავდაპირველად ვერსიის სახით სულ სხვა სამუშაო სახელი ჰქონდა. Insomnia Cafe.

არა სახელწოდებით I will be there for you. თავდაპირველად ნამუშევარი მხოლოდ სერიალისთვის შექმნეს, მაგრამ იმდენად პოპულარული გახდა, რომ სრულ ვერსიად გამოუშვეს. 90-იანებში ჰიტად იქცა და დღესაც ფრენცის სიმბოლოდ ითვლება. ტექსტი ზუსტად ასახავს მეგობრობის თემატიკას, რაც სერიალის მთავარი იდეაა.

თუმცა ამას გარდა ფრენჩი ხშირად ჟღერს სხვადასხვა ცნობილი არტისტების სიმღერები, რაც სცენებს უფრო ემოციურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგალითად, როგორიცაა Shiny Happy People, The Beatles' Here They Are and Everywhere, Madonna's Take a Bow, U2's With or Without You. ფრენჩის პოპულარობის გამო ოფიციალური მუსიკალური კრებულიც გამოვიდა, Friends Again. ასევე სხვა კომპილაციები, რომლებიც შეიცავდა სერიალში გამოყენებულ სიმღერებს. ფინალური ეპიზოდი 50 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა და დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი სერიალია სტრიმინგ პლატფორმებზე.

ფრენცმა მიიღო 62 ნომინაცია და მოიგო 6 ემი. ყველაზე მნიშვნელოვან გამარჯვებებს შორისაა ნომინაცია საუკეთესო კომედიური სერიალი. ჯენიფერ ენისტონმა მოიპოვა გამარჯობა საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რომელიც რეიჩელის როლს ასრულებდა. ლიზა კუდროუ საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი მსახიობი ქალისთვის დაჯილდოვდა და დამსახურებულად გადაეცა ჯილდო რეჟისურასაც. 2003 წელს ჯენიფერ ენისტონმა ასევე მოიგო საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაცია ოქროს გლობუსზე. სერიალი გამარჯვებულია People's Choice Awards-ზე და BAFTA Awards-ზეც.

0: ამრიგად ფრენცი იყო 90-იანების და 2000-იანების ერთ-ერთი დომინანტი კომედია. განსაკუთრებით აღინიშნებოდა მსახიობების ქიმია, სცენარი და იუმორი და პერსონაჟების განვითარება.
1: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში.
1: როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის, ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლაა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მეხუთე ან მეექვსე სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარა ზეთი. მოხდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა წყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიათ და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლია უვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Hey, Cherie, what's up? How you doing?
3: I'm good. You know what?
2: What?
3: I met a guy.
2: Okay, cool. Tell me about him.
3: Okay, let's meet at the cafe at 8 p.m. sharp.
2: Yeah, I'll see you there then.
3: Oh, by the way, guess what?
2: What?
3: He's an American boy.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო, ამჯერად დღეისათვის პირველად გემშვიდობებით ამასთან ერთად, თუმცა ნარა დიდი ხნით, რადგან ხვალინდელ 25 ივნისის დილას დავიწყებთ ერთად. გემშვიდობებით როგორც ყოველთვის საუკეთესო სურვილებით და გიხდით მადლობა იმისთვის, რომ აერჩიეთ ავტორადიო თქვენს განკარგულებაში ჩვენი მუსიკალური პლეილისტი მთელი ღამის განმავლობაში რჩება, ასე რომ ისე ამოვით.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც ჩარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი, დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
1: დეტერშია, გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაქვს ჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.
1: დამშვიდდი.
2: ნანო პრომ ჩემგან ერთხელ გაგიშვიდდი.

0: ვინც გახსოვდა
1: მაჩუხებრთები რომცაში შევძლო აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევა

აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ დაგოგვისთანავე, მაშინაც კი როცა ნეიტრალური სიჩქარე გვაქვს არჩეული, ავტომობილს სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს. სავარაუდოდ ამ ავტომობილის სიჩქარე და კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომაც სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული, ან სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდროს შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი არ არის, რის გამო დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. გამოსავალი შესაძლებელია ზეთის შესვლაში იყოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

ყველაფერი, რასაც რადიოს განელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები. ავტორადიო.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავსკავს ძეს გავს დაგორავს გავს დროს გავსკავს რომ გადაგოგოხდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: დადამიტოვე ბალიზე სუნი.
1: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაქვს შერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: საზაფხულო განწყობას ქმნის მზე. ზღვა. დასვენება და
1: ავტორადიო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

gone. War comes, how can we have fun? How soon will it be done?

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.